0: Radio Pori.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvä Suomen kansa. Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi/YEL.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Kultaseni, onko tämä sinun aviomiehesi Richard siis murhaaja?
5: Ex-aviomies. Ja en minä halua niin sanoa. Murhaajassa on niin negatiivinen sävy. Mutta no kyllä hän on aika pahansisuinen.
4: Meidän äitimme on pahansisuinen, mutta äiti on kipakka akka, ei murhaaja. Äläpä sotke äitiä tähän. Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
6: €100 000 henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Ah, mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ide.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Low battery. Fine charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Radio Pori, STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusinsalmen läpi totuttuun tapaan. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä näyttäisi voittavan maan duuman vaalit, valtiollisen tutkimuslaitoksen ovensuukysely kertoo. Kyselyn mukaan puolue olisi saamassa hieman alle puolet äänistä, mikä on kutakuinkin saman verran kuin edellisissä duuman vaaleissa vuonna 2021. Liberaalidemokraatit olisivat saamassa runsaat 14% ja kommunistit vajaat 11% äänistä. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, minkä lisäksi riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
8: Maanantai käynnistyy sumuisena, mutta jatkuu sitten tollasena puolipilvisenä. Kuitenkin ajoittaisia sateita ihan koko iltapäivän ajan on luvassa, eli sateenvarjoa kannattaa tänään mukaan pakata. Lämpötila ylimmillään 16 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
6: Radio Pori. Kaupungin

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Kello on 7:07. Mukavaa maanantaista huomenta. Uutta viikkoa taas yhdessä päästään käynnistelemään. Syyskuun 21. päivä on kalenterissa. Ja Mervit viettää nimipäivää. Oikein lämpimät onnittelut. Eric Claptonia ja Olli Halosta musiikissa. Tää on vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Eric Claptonilta soi Tears in Heaven näin maanantai-aamua, kun mennään, niin Lounais-Suomen poliisi on raportoinut viikonlopun kulusta ja tiedottekin on otsikoitu, että Lounais-Suomen monen sorttinen viikonloppu. Porissa muun muassa perjantain aikana 5 veneen perämoottorit on anastettu ja poliisilaitokselle on ilmoitettu muitakin perämoottorivarkauksia pitkin Lounais-rannikkoa, mutta Porissa siis 5 perämoottorivarkautta ilmoitettu pelkästään perjantain aikana. Harjavallassa taas 2 miestä on joutunut lauantain vastaisena yönä veden varaan Kokemäenjokeen dronin avulla. Tämä kaksikko on paikannettu ja näin ollen sitten saatu ohjattua pelastuslaitoksen veneyksikkö paikalle. Mitään sen vakavampaa ei sitten onneksi näille herroille tässä tilanteessa tapahtunut. Myöskin Karviasta kerrotaan, että 17-vuotias päätyi lauantai-yön ajelullaan autolla katolleen. Loukkaantumiset ei ollut onneksi vakavia, mutta poikkeusluvalla saatu ajo-oikeus ei valitettavasti sitten ollut yöaikaan sitten ollenkaan voimassa. Eli muun muassa tällaisia tapahtuma ja sitten poliisin näkökulmasta täällä Lounais-Suomessa onneksi nyt täällä Porin seudulla ainakin kaikkein vakavammilta tilanteelta ollaan sitten vältytty. Ahti ja Beem, tähdet.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Ahti ja BM Tähdet, 19 minuuttia yli 7 on kello. Kuuntelet Radioporin aamua ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot viikkoa starttailemassa Dasha ja freestyle ja musiikissa Vilha Day hetken kuluttua.
1: Radiopori.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
11: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Freestyle Will Hard Day 25 minuuttia yli 7 on kello, mitä mukavinta maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Tällä viikollahan juhlitaan sitten Poria. Porin päivä viikonloppu on luvassa, syyskuun viimeinen viikonloppu. Perinteiseen tapaan Porin päivä juhlallisuuksia on täynnä torstaista sunnuntaihin. Porinpäivä.fi tietenkin on osoite, mistä pääsee selaamaan kaikki nämä runsaat Porin päivän tapahtumat. Kaikki huipentuu tietenkin lauantaina Porin päivän markkinoihin ja meininkeihin, mutta jo ennen sitä on kaikenlaista luvassa sitten Porin päivän vieton merkeissä. Dasha jatkaa, Austin.

0: Dashalta soi Austin. Tällä viikolla vietetään Porin päivää. Aina tuolta torstaista lähtien näitä meininkejä on tarjolla. Tämän vuoden spessutapahtumana on tietenkin nuo siltatanssit Porin sillan 100-vuotisen historian kunniaksi. Etelärannassa tanssitaan aivan siellä sillan kupeessa tanssittajana siellä Heta Halonen ja siltaorkesteri ja ihan vapaa pääsykin on tähän tanssitapahtumaan. Ja tanssien päätteeksi sitten Porin sillan uusitut valot syttyy kello 20. Koti jatkaa tästä. Somebody that I used to know.
1: Radio Pori.

ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, kello on 23 minuuttia vaille 8. Mukavaa maanantaista huomenta. Laura sun seurana Radioporin aamussa, kiva että oot siellä kuulolla. Porin päivä viikko käynnissä, Porin päivää taas torstaista sunnuntaihin juhlitaan ja porinpäivä.fi tietysti on osoite, josta voi käydä tutustumassa tähän runsaaseen Porin päivän tarjontaa. On kyllä siis vaikka ja mitä taas tarjolla tuolla lauantaina, tietenkin kaikkein eniten ohjelmaa on. Muun muassa lauantaina tuossa puolilta päivin ja iltapäivällä Suomen linja-autohistoriallinen seura järjestää porilaisten museolinja-autoiksi rekisteröityjen autojen omistajien kanssa ajelun, nämä kiertoajelut. Niitä on 3 kappaletta kello 12, 12.30 ja 13, eli pääsee sitten tällaisella vanhalla linja-autolla kiertämään Poria. U2, with or without.

0: About You hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
3: Yeah.
4: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
5: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
10: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
12: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
13: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
10: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: U2:lta soi With or Without You. TNT-tuotantolaitoshanke on herättänyt tässä runsaasti keskustelua viimeisen, mitä, vuoden aikana, milloin se nyt sitten olikaan, kun tämä hanke julkaistiin. Ja nyt Forssit kutsuu alueen asukkaat ja muut kiinnostuneet avoimeen asukasiltaan kuulemaan tästä rakenteella olevasta TNT-tuotantolaitoshankkeen etenemisestä. Illan aikana asiantuntijat kertoo projektin tilanteesta ja seuraavista vaiheista, ja tilaisuudessa on sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella. Tässä asukasillassa mukana on Forssitilta muun muassa tehtaanjohtaja Jyrki Makkonen, hankejohtaja Kaisa Anttila sekä vastuullisuusjohtaja Saila Savolainen, joka muun muassa sitten kertoo pääpiirteittäin ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuslupahakemuksista ja myöskin sitten muita projektin avainhenkilöitä mukana keskustelemassa, ja Porin kaupungin edustaja myöskin. Ja tämä on siis luvassa huomenna. Kahvitarjoilu alkaa kello 16.30, varsinainen ohjelma kello 17.30. Ennakkoilmoittautumista tähän tilaisuuteen ei tarvita, mutta enintään 150 henkilöä mahtuu sitten turvallisuusmääräysten mukaisesti paikalle tonne Kankaan koulun liikuntasaliin. Eli siellä tapahtuma järjestetään ja 150 ihmistä sitten samanaikaisesti tähän tilaisuuteen mahtuu. Mutta mikäli TNT-tuotantolaitoshanke kiinnostaa tai herättää kysymyksiä tai huolta tai mitä ikinä, niin huomenna sitten avainhenkilöt on vastaamassa sitten normaalikulaisten ja toki muidenkin kysymyksiin tuolla Kankaan koululla.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin, kello on 7:07. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Äskeinen kappale, jos sä tahdot niin, kyseinen versiohan on vuodelta 2010, jos rakastat nimisestä suomalaisesta musikaalielokuvasta. Sadelta soi Smooth Operator ja sen jälkeen mennään tasatunnin uutisiin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: niin.
1: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
2: Oot sä tosissas?
4: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
5: Tekstitys myös selkosuomeksi.
4: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
5: Tickets and more information, rakastajat.fi.
6: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusin salmen läpi totuttuun tapaan. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin on määrä vierailla Katarin pääkaupungissa Dohassa ennen osallistumistaan YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA. Sunnuntai-iltana Iranista lähteneen Araghchin on IRNAn mukaan määrä keskustella Katarissa Lähi-idän alueen viimeaikaisista tapahtumista. Katar on yksi Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan välittäjämaista. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Iran on sodan vuoksi rajoittanut laivaliikennettä salmella.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Maanantaisää on pääsääntöisesti puolipilvinen, iltapäivällä kuitenkin luvassa vähäisiä sateita, lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu. Ja Laura Tamminen.
1: Näin on Anna Erikssonilta, Juliet ja Joonatan. 6 minuuttia yli 8 on kello aurinkoista. Maanantaista huomenta säätiedotuksessa lukee, että olisi kovinkin sumuista, mutta eipä kyllä ainakaan tässä keskustan alueella, mitä tässä nyt ulos katsoo aivan. Siis aurinko paistaa ja ihanasti paistaakin noihin tuollaisiin kellertävän oransseihin vaahteran lehtiin, kun tästä studion ikkunasta Eetun aukiolle katselen. Harry Stylesilta American Girls musiikissa.

0: Alfavillelta soi Big in Japan. Porissa tehdään noin 100 meluilmoitusta vuodessa ja festivaalien melupäätösten periaatteet on nyt kaikkien nähtävillä. Aina aika ajoin keskustelua herää näistä festarien ja muiden tapahtumien aiheuttamasta melusta. Ja nyt sitten Pori on laatinut periaatteet äänentoistolaitteiden käytölle ulkotiloissa ja nämä ohjeet on kuulutusvaiheessa. Vaasan hallinto-oikeushan päätti kieltää Turussa Down by the Laituri-festivaalilta musiikin soiton torstaisin kello 22 ja perjantaisin ja lauantaisinkin kello 24 ja tämä hallinto-oikeuden päätös on sitten saanut myöskin Porin toimimaan ja näin ollen täällä on laadittu yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa tällainen työväline melurajoituksiin ja ilmoitusten tekoon. Toki vastaavia Suomessa muuallakin on tehty, mutta nyt Porissakin on sitten asiaan herätty ja tämä paperi on parhaillaan kuulutusvaiheessa, näin kertoo Yle tänä aamuna. Byrokratialta kuulostava asia, se koskee tietysti monia, joko oman elinkeinon puolesta oot tapahtumajärjestäjä tai tapahtumien kanssa tekemisessä tai sitten ihan yleisesti sen rauhan takia. Ja ohjeen tarkoituksena on tietenkin yhdenmukaistaa noiden meluilmoitusten käsittelyä, edistää toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua ja parantaa myöskin melun torjunnan ja päätöksenteon ennakoitavuutta. Porin kaupungin ympäristöinsinööri Arttu Tuominen kommentoi, että olemme halunneet olla tässä mahdollisimman avoimia. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä esimerkiksi tapahtumajärjestäjien kanssa. Ja tosiaankin tämä paperi on nyt sitten kuulutusvaiheessa, eli kaikkien nähtävillä, että minkälaisia periaatteen näitä melulupia sitten jatkossa tapahtumat saa. Miles Smith, nice to meet you.
1: Radio Pori.

0: Mal Smithiltä soi Nice to Meet You. Porissa tehdään vuosittain noin 100 meluilmoitusta ja määrässä on mukana myöskin esimerkiksi rakentamisen melun takia tehtävät ilmoitukset, eli kyse ei ole pelkästään esimerkiksi festaritapahtumista. Näitä määräyksiähän on lievennetty Porissa niin, että meluilmoitusta ei tarvitse tehdä yksipäiväisestä tapahtumasta, joka järjestetään aamu 9 ja ilta 10 välisenä aikana, ja tämä on vähentänyt tietysti sitä ilmoitusten määrää sitten aivan huomattavasti, eli meluilmoitus tulee sitten vaikkapa musiikkitapahtumista tai ylipäätään tapahtumista tehdä ainoastaan, jos sitten yli kello 22 musiikkia sitten soitetaan tai muuten sitten melua syntyy, ja toki myöskin nämä rakentamisen melu sitten, mikäli ennen aamu 9 tai ilta 10 jälkeen melua syntyy, niin sitten näitä ilmoituksia tarvitsee tehdä. Mutta nyt siis Porissa on laadittu tällaiset yhteneväiset ohjeet näiden meluilmoitusten laatimiseen ja siihen, että miten niitä hyväksytään, ja tämä ohjepaperi on nyt sitten kuulutusvaiheessa, eli kaikki voi sitä käydä sitten tutkimassa, että minkälaiset säännöt jatkossa mahdollisesti on. Leonia ja TikTakia musiikissa. Sankari Tar hetken kuluttaa.
1: Radio Pori.
2: Kuinka sun tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vaihny sääkin erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erkku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Huomenta. Eiköhän aloita aamupalaveri. Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

TikTokilta soi sankaritar. Porissa siis päivitetään näitä meluilmoitusten ja melulupien käytäntöjä ja tuo luonnos tapahtumien äänentoistolaitteiden käyttöön on siis kuulutusvaiheessa ja siihen voi käydä kuka tahansa tutustumassa. Asiat, mitä tulee melulupiin tai meluun, ei huonosti Porissa tällä hetkellä edes itse asiassa ole. Nimittäin elokuun alkupuolella kerrottiin, että kaupungissa ei oltu tehty kesän aikana yhtäkään melusta johtuvaa häiriöilmoitusta, vaikka kuten tiedetään, niin Porissa tapahtuu valtavasti ainakin kesäviikonloppuisin, niin ei yhden yhtä häiriöilmoitusta sitten liittyen meluun. Loppukesän tapahtumista ilmeisesti hieman helpommin ilmoitetaan, kun sitten on kiintiö täynnä sitten tätä tapahtumien melua. Tässä äänentoistolaitteiden käytön periaateluonnoksessa kerrotaan, että milloin nämä meluilmoitukset pitää tehdä ja milloin sitä ei tarvita, ja kaupungilta muistutetaan tässä Ylen jutussa, että tämä periaatetyökalu ei tietenkään ole laki, eikä siellä ole ehdottomia kirjauksia, ja luvat harkitaan aina tapauskohtaisesti, mutta linjaukset, ne on nyt sitten kaikille selvät, ja niitä sitten kaikkien kanssa noudatetaan. Leoni jatkaa, don't worry.

0: Leonilta So Don't Worry oikein aurinkoista maanantaista huomenta ainakin tässä keskustassa. Oikeinkin aurinkoinen aamu on, vaikka muun muassa Foreka väittää, että kovinkin sumuista olisi, mutta ehkä näin sitten on jossakin muualla päin Poria, mutta ei ainakaan tässä keskustan tuntumassa. Laura täällä sun seurana tuonne kello 11 saakka yhdessä tätä maanantai-aamua vietetään. Barbra Streisand, One Man in Love seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Oikein aurinkoista mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Syyskuun 21. päivä on tänään ja Mervit viettää nimipäiviään. Lämpimät onnittelut. Aerosmithiltä I Don't Wanna Miss a Thing hetken kuluttua.
2: Radio Pori.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
4: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
5: Oot sä tosissas?
7: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin. Hyvä. Woo!
11: Saa oppeen realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa.
13: Let's go!
15: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Aerosmithiltä I Don't Wanna Miss a Thing. Sillä koittaa ensimmäinen 3 ottelun viikko tähän kauteen. Yli huomenna keskiviikkona starttaillaan Lappeenrannasta Saipa vastassa. Perjantaina päästään kotona pelaamaan myöskin Saipaa vastaan, eli back to back hengessä. Sitten tämä viikko mennään ja lauantaina laitetaan viikko pakettiin sitten Hämeenlinnassa. HPKS on lauantaina homman nimi. Sillähän on kausi startannut varsin mallikkaasti viime viikon lopultakin lauantailta. Tiukan ottelun jälkeen voitto Kiekko Espoosta lukemin 2-1. Ja nämä Ässien ottelujen maalikoosteethan löytyy tuolta Lätkämagasiini podcastista. Sen löydät tuolta meidän nettisivuilta radiopori.fi tai suoraan sieltä Rayo-sovelluksesta, minne sitten samaan podcastiin tulee nuo maalikoosteet sekä sitten myöskin nämä maanantaiset Lätkämagasiinit. Ja tuossa kello 10.30 Isomäki Areenalta suorana Lätkämagasiini ja Balas Sebokon Julle vieraana silloin. Mirella jatkaa, timantteja.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Jytmiksiltä siltä soi There Must Be an Angel, kun kello on 9:09. Ässillä siis edessä 3 ottelun viikko, ensimmäinen 3 matsin viikko tähän kauteen, ja siellä 2 Ässät kohtaa Saipan ensin keskiviikkona Lappeenrannassa ja perjantaina viikon ainoassa kotiottelussa sitten täällä Porissa. Tällä hetkellä muutaman liigaviikon jälkeen Ässät on sarjataulukossa siellä 3-5 pelattua matsia, 12 pistettä, 4 voittoa, 1 häviö toisin sanoen, ja sarja kärkeenä tällä hetkellä JYP, joka on voittanut kaikki 5 ottelua, joita joukkue on pelannut. Jonne Aaronilta yksin.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: se tukkansa tollain?
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
0: Ja suu täynnä hyttysi.
2: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erkku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
5: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
6: Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois, keskusta, nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina, lauantai, ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittae ja porilaisuudesta inspiroitue. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin, porikorttelit.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti- ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi Valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta uutisista. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusin salmen läpi totuttuun tapaan. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja CDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee laajoja pakotteita kansainvälistä rikostuomioistuinta vastaan. Asiasta kertoo Wall Street Journal lähteisiinsä pohjaten. Pakotteet voisivat estää tuomioistuinta tekemästä dollarisiirtoja, mikä eristäisi sen kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä. Siirrot estettäisiin 6-7 kuukauden kuluessa pakotteiden asettamisesta. Lehden mukaan pakotepäätös voitaisiin tehdä jo tällä viikolla YK:n yleiskokouksen aikana tai lähipäivinä. Yhdysvallat asetti viime vuonna pakotteita ICC:n tuomareille. Taustalla olivat ICC:n Yhdysvaltoihin ja Israeliin liittyvät tutkinnat. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin on määrä vierailla Katarin pääkaupungissa Dohassa ennen osallistumistaan YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA. Sunnuntai-iltana Iranista lähteneen Araghchin on IRNAn mukaan määrä keskustella Katarissa Lähi-idän alueen viimeaikaisista tapahtumista. Katar on yksi Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan välittäjämaista. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Iran on sodan vuoksi rajoittanut laivaliikennettä Salmella.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Luvian puistokadulla tehdään tänään ja huomenna tukimuurin kuntotutkimustöitä, jotka vaikuttavat alueen liikenteeseen. Keskustan suunnasta tuleva Luvian puistokadun oikeanpuoleinen ajokaista suljetaan liikenteeltä välillä Luvian puistokadun alikulku Maamiehen katu molempina päivinä kello 9-15 ja kello 18-22. Luvian puistokadun suljettava osuus osoitetaan liikennemerkein ja alueen nopeusrajoitus lasketaan 30 kilometriin tunnissa. Keskustan suunnasta tuleva vasemmanpuoleinen ajokaista on töiden aikana käytössä normaalisti. Työt eivät vaikuta myöskään kevyen liikenteen väylän käyttöön.
12: Radio Porin sää.
14: Maanantain sää on puolipilvinen, ajoittaisia sateita on kuitenkin iltapäivän ajan luvassa. Lämpötila ylimmillään 15 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista pohjoistuulta.
12: Kuuntelet Radio Poria.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: The Straits, Money for Nothing, 9:09 on kello. Hyvää maanantaista huomenta. Laura täällä tosiaan sun seurana ja tuttuun tapaan tonne kello 11 saakka mennään. Kello 10:30 luvassa jälleen Lätkä Makasiinia Julle Isomäki Areenalla paikan päällä ja livenä sieltä lauantaina Kiekko-Espoo-matsissa avausmaalin tehnyt Balazs Sebok. Robin Packalén 1001 tapaa soi seuraavaksi.

0: Maggie Rileyltä soi Every Time We Touch, kello on 16 minuuttia yli 9. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Tuossa uutisissakin kerrottiin siitä, että Luvian puistokadulla tehdään tänään ja huomenna tukimuurin kuntotutkimustöitä ja vaikuttaa alueen liikenteeseen siten, että sekä tänään että huomenna kello 9.15 ja uudelleen illalla kello 18.22 Luvian puistokadun oikeanpuoleinen ajokaista välillä Luvian puistokadun alikulku Maamiehen katu on suljettuna ja siellä myöskin nopeusrajoitus lasketaan 30 kilometriin tunnissa. Keskustan suunnasta tuleva vasemmanpuoleinen ajokaista on töiden aikana käytössä sitten ihan normaalisti. Ja tämän lisäksi myöskin näitä uudelleenpäällystyksiä kaduilla edelleenkin tällä viikolla. Jatketaan tänään Normarkun suunnalla. Siellä on paikkauskohtien päällystystä ja Hiitolantien päällystys sitten huomenna tiistaina muun muassa Putimäen tiellä paikkauskohteita jyrsitään Liinaharjantien ja Kylmäläntien välillä ja Messukadulla myöskin jyrsintätöitä Alahangantien ja Pylpyräntien välillä. Ray Dalton jatkaa Blood Running.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Ray Daltonilta soi Blood Running 20 minuuttia yli 9 on kello. Mukavaa maanantaista huomenta, Laura sun seurana. Katujen uudelleen päällystyksiä jatketaan tälläkin viikolla muun muassa Liinaharjassa, Viikinäisissä, Toijoella ja Väinölässä. Ja tänään tosiaan Normarkussa tehdään paikkauskohtien päällystyksiä ja huomenna sitten työt jatkuu muun muassa Putimäen tiellä, Messukadulla, Siirtolaisen tien, kevyen liikenteen väylällä sekä sitten Liikasten tiellä. Adelelta, hello, hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
5: Kiitos.
4: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
6: Mitä meidän sitten käy?
5: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
7: Yes.
8: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
13: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Adele ja hello puolta kymppiä. Kello lähestyy mukavaa aurinkoista. Maanantaista huomenta kohtalaisen aurinkoiselta näyttää tämän päivän sää, mutta sadekuuroja voi tuolla iltapäivän puolella tulla, eli siihen kannattaa sitten varautua.

0: Kello on 9:30. Hyvää huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa tällaista syksyistä maanantaita.
0: On aika kiva.
1: On, mä just nimittäin, koska mun mielestä syksy on best.
0: Niin on.
1: Paras vuoden aika. En ole, itse asiassa on jo startannut nahkatakkikauden, eli rotsi on saanut vetää niskaan, mutta siis mun mielestä viime viikolla oli vielä siis lehdet vihreitä.
0: Niin oli.
1: Joo.
0: Oli alkuviikosta oli vielä.
1: Mutta noin niinku harhainen.
0: Joo, et ole harhainen, vaan viime viikolla alkoi tämä tästä studioikkunasta, kun näkyy noin vaahterat, niin se alkoi siinä joskus tiistai-keskiviikko-akselilla, kun alkoi värit
1: vaihtua. Niin. Kyllä, joo, ja nyt on ihan siis tämmöinen ruska, mutta tämä ei kauhean kauan kestä.
0: Valitettavasti ei.
1: Ei kestä. Mutta tämä nyt on se varsinainen pointti. Tällä kertaa me puhumme kartelleista.
0: Selvä.
1: Kartellit on mahtava asia.
0: Upeata.
1: Ei tosin huumekartellit, mutta nyt on siis tekoäly, siis paljon puhutaan tekoälystä ja tekoäly on joka paikassa ja ihmiset käyttävät tekoälyä, tosin osa tietämättään, mutta siis käyttävät joka tapauksessa nyt tekoälyä, ja nyt on ilmentynyt tällainen syytös, että nämä isot tekoälyjätit, että heillä olisi kartelli.
0: Aha.
1: Joo, kyllä. Tämä nyt ei liity siis rahan tekemiseen tai mihinkään tällaiseen yhteiseen, että ChatGPT maksaa tämän verran ja muut vastaavat sitten maksamat tämän verran, mutta heitä on syytetty tekoälyn tahallisesta hidastamisesta.
0: Okei, okay. Siis niinku tekoälyn niin kehittämisen tahallisesta hidastamisesta vai ei, niin siis tekoälyn, että se toimii hitaasti?
1: Niin, vaan siis, että ihmisille ei anneta tekoälyn kaikkia ominaisuuksia käyttöön. Et oikeasti tekoäly pystyisi vielä enempään, mutta sitä vähän niin kuin suitsitaan, että ei tuossa nyt kaikki Matti Meikäläiset ala koodaamaan ydinpommia.
0: No,
1: ei nyt ihan näin, mutta siis.
0: Musta tämä kuulostaa niin kuin
1: järkevältä
0: kartellilta. kartellille.
1: Positiivinen kartelli. Hei, mennään tähän kartelliin posin kautta.
0: just näin.
1: Joo, mutta tosiaan Yhdysvalloissa tämmöinen on siis, että heitä syytetään tällaisesta kartellitoiminnasta, että suitsitaan liikaa tekoälyä, että siellä olisi jerkkua vielä enempään ja parempaan, että nämä isot tekoälytoimijat eivät anna ihan siis maksullisille asiakkailleen näitä kaikkia tekoälyn ominaisuuksia käyttöön, että siellä olisi vielä enemmän jerkkua.
0: Joo, ei kyllä, tämä kuulostaa nyt pelkästään järkevältä. Me ei olla ansaittu yhtään tehokkaampaa tekoälyä, sillä tehdään kuitenkin vaan niin kuin, me ei tarvita yhtään nopeampaa kuvia siitä, että miltä näyttäisi 80-luvulla tai mafiassa tai missä ikinä.
1: Me ei
0: niinku tarvita sitä, joo, en minäkään.
1: Joo, mä just tossa joku viikko, ei viime, mutta edellisviikolla, kun oli tätä kasarihässäkkää siis meneillään ja ihan mielenkiinnosta katsoin siis sitä, toki tuossa nyt yhden kuvan tekee, niin se nyt ei paljon energiaa vie, mutta esimerkiksi tuommoisen yhden kasarikuvan luominen vastaa energiamäärässä noin sitä, kun kerran lataat puhelimen täyteen.
0: Joo.
1: Ja sitten kun niitä tehdään semmoinen suurin piirtein 87 miljoonaa kuvaa.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight. Mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Syyskuun 21. päivä on tänään ja Mervit viettää nimipäiviään vielä kerran. Lämpimät onnittelut.
1: Radio Pori. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
6: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhasunnot.fi.
7: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Stingiltä soi Fields of Gold 13 vaille 10 on kello mukavaa maanantaita. Ässillä kolmen ottelun viikko tästä on starttailemassa. Kahdesti kohdataan Saipa. Keskiviikkona lähdetään Lappeenrannan suuntaan. Perjantaina pelataan sitten viikon ainut kotiottelu täällä Porissa. Ja lauantaina sitten HPK vastassa tuolla Hämeenlinnassa. Ja tuosta Julle lähtee pikkuhiljaa kohti Isomäki-areenaa ja Lätkämagasiinia sitten taas luvassa tuossa kello 10.30 suorana tuolta Isomäki-areenalta. Ja lauantain Kiekko Espoo-ottelussa avausmaalin tehnyt Balla Sebok on Jullella haastattelussa. JVG, rehellisesti.
1: Radio Pori.

0: Hänkin Päkyriltä, Where Were You Last Night, kello on 6 minuuttia vajaan 10. Mukavaa maanantaista lähestyvää aamupäivää, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Uutisia kohti mennään ja uutisissa muun muassa siitä, että valtiovarainministeriö tänään julkaisee jälleen uuden talousennusteen. Bossonin jälkeen tästä lisää. One in a million.
1: Radio Pori. Kaupunki.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Moro!
13: Moro!
12: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
13: Joo.
12: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
13: Mulla on avain kännykäs.
12: Häh? Mitä sä ton teet?
13: Mulla on tää J. Linus älylukko.
12: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
13: Totta kai voi. Noniin, moikka.
14: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusinsalmen läpi totuttuun tapaan. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesäelokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maan pääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Lounais-Suomen poliisi tavoitti vahvasti päihtyneitä kuljettajia viikonvaihteessa Porissa. Poliisipartio sai lauantai-iltana hätäkeskukselta tehtävän, jonka mukaan henkilöauto oli törmännyt Otavankadun varteen pysäköityyn henkilöautoon ja poistunut paikalta. Partio tavoitti kyseisen auton Väinölästä. Autoa kuljettanut mies puhalsi seulonta-alkometriin 2,14 promillen tuloksen. Kuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Varhain tänä aamuna hätäkeskus antoi partiolle tehtävän Hyvelän raitille, jossa oli tapahtunut henkilöauton ulosajo. Partio havaitsi tapahtumapaikalla, että henkilöauto oli ajautunut kulkusuunnassaan vasemmalle puolelle tietä ojaan kyljelleen. Autossa oli kuljettajan paikalla mies, joka puhalsi alkometriin 1,26 promillen lukeman. Mies toimitettiin sairaalahoidon tarkistettavaksi. Hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
15: Radio Porin sää.
9: Maanantain sää on puolipilvinen ja pääsääntöisesti poutainen. Iltapäivällä voi tulla ajoittaisia sateita, lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista pohjoistuulta.
17: On vaan yksi kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Nikke Scholta, Wouldn't It Be Good, kello 9:10. Mukavaa maanantaista aamupäivää. Vielä vajaa tunti mennään yhdessä tätä viikon starttia. Eli Laura täällä sun seurana. Tällä päivämäärällä 21. päivä syyskuuta julkaistiin yksi fantasiakirjallisuuden klassikkoteos, nimittäin Tolkienin Hobbitti, eli Sinne ja takaisin. On tällä päivämäärällä julkaistu vuonna 37 ja tämä Hobbitti, eli Sinne ja takaisin. Sehän kertoo Hobbitti Bilbo Reppulin seikkailusta velho Gandalfin ja 13 kääpiön kanssa. Mutta vuonna 37 siis jo tämä Tolkienin teos julkaistu. Anja Sara B. jatkaa, Tuhlaaja poika.

0: Rembrandtilta, so I'll be there for you. 16 yli 10 on kello. Mukavaa maanantaista aamupäivää. Porin telakalla siellä tilauskirja pullistelee ja rekrytoidaan jälleen paljon osaajia. Porin telakka kasvattaa henkilöstönsä ensi vuoden aikana 250 ja syynä on tietenkin nämä 3 jäänmurtajatilausta, jotka työllistää sitten täällä Porissakin Mäntyluodon telakalla. Pelkästään tällä hetkellä on 30 avointa työpaikkaa tuolla Sattaship Buildingillä. Tästä kertoo Yle tänä aamuna ja telakalle muun muassa hitsaajia ja levyseppiä olisi kovasti hakusessa ja rekrytointikanaviakin on useita. Esimerkiksi oppisopimuskoulutus, eli mikäli alan vaihto tässä kohtaa kiinnostaa, niin tarjolla on sitten myöskin tämmöistä oppisopimuskoulutusta, mutta nämä on tietysti hyviä uutisia, että työpaikkoja lisää Poriin tulee. Evelina jatkaa, kirsikat.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Evelina ja Kirsikat, Yle kertoo tänä aamuna siitä, että noin 30 avointa työpaikkaa tälläkin hetkellä tuolla Satoship Buildingillä on. Hitsaajien lisäksi haetaan levyseppiä ja varustelu- ja kunnossapitoasentajia, ja itse asiassa tuotantojohtaja Tomi Nyyruus kertoo, että levyseppä on yksi haasteellisimmista tehtävistä täyttää. Toki jos työnkuva on laaja, niin sitä enemmän pystytään käymään läpi henkilöitä ja löytää sitten tarpeisiin, mutta usein huomio on keskustelussa kiinnittynyt lähinnä näihin hitsaajiin ja hitsaajatarpeisiin, mutta levyseppiä on sitten ihan yhtä hankala löytää, jos osaavista hitsaajistakin on tällä hetkellä pulaa. Vapailla markkinoilla ei riittävää määrää ole, ja yhtenä keinona sitten tuolla telakallakin käytetään oppisopimuskoulutusta, ja itse asiassa toinen oppisopimusryhmä on just kuun vaihteessa siellä telakalla opinnot aloittanut, mutta töitä siis on tarjolla.
1: Radio Pori.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Porin lätkämagasiini.
1: Oikein mukavaa maanantaista aamupäivää, hiukan vajaa 11:30 kelloja lätkämagasiinin aika ja suorana Isomäen jäähallin pyhimmästä, niin kuin tuossa ollaan juteltu, istuskellaan paraikaa täällä pukuhuoneen keittiössä Vala Sepokin kanssa. Valu, hyvää maanantaita, kohti uutta viikkoa, mitä kuuluu?
2: Hyvää huomenta kaikille, ihan hyvin kuuluu, että innolla on uutta viikkoa.
1: Hei, viime viikolla lauantaina sulle tämän kauden ensimmäinen maali, ylivoimamaali, tai anteeksi, ottelun avausmaali, totta kai onnittelut maalista. Ei mennyt ihan niin kauan kuin viime kaudella.
2: Onneksi ei mennyt, ja toivottavasti tulee vähän enemmänkin kuin viime kaudella. Että kyllä se on hyvä saada sen alta pois, mutta mieno voita, että se on kaikesta tärkein, että hyvä jatka tämä viikko tuolla voitolla.
1: Miltä tuntui maali tehdä? Viime kaudella totta kai sen hiukan kesti, niin oliko palu apinaa selässä?
2: No ehkä jopa korillakin oli, mutta hyvältä se tuntui. Olen kuitenkin ura-aikana tehnyt aika paljon, ettei se nyt niin iso juttu, mutta mä totta kai olen tyytyväinen tosta jutusta, mutta enemmän tyytyväinen, miten peli on kulkenut viime aikoina. Mutta ei voi tyydyttää, että on vasta mun kolmas peli tässä 59 jäljellä. Että olen tyytyväinen, minkälainen startti tämä oli mulle ja koko joukkueelle, mutta tästä pitäisi jatkaa enemmän.
1: Hei, sulla tosiaan kolme peliä, kolme pistettä on plakkarissa, 1+2. Tässä on pelattu nyt 4 kotiottelua putkeen ja kaikista se täydet 3 pistettä. Ja viimeksi tosiaan lauantaina Kiekko-Espoo kaatui lukemin 2-1 valusentterin näkövinkkelistä, niin miksi pelit ovat sujuneet näin hyvin?
2: Mun mielestä pelataan aika hyvin ihan niin kuin... Meillä on aika paljon loukkia tuossa ulkopuolella, mutta kaikki, kuka tulee, niin tiedä oman roolinsa ja kaikki pelaajia ennen kuin joukkue eteen. Ja kyllä se näkyy mun mielestä siellä kentällekin ja totta kai meillä todella hyvä maalivahtiosasto siellä. Ja vaikka Tapona ei pääse vielä pelaamaan, mutta siellä Betsi on ollut aika huikea siellä maalissa ja jos Tapsalle tulee aika, niin sekin varmaan onnistuu hyvin. Mutta muuten mennään ihan niin kuin 4 kentällä, joka päivä tai ilta oli vähän niin kuin eri kentällä tuli niitä onnistumisia. Ja kyllä se tekee hyvän joukkueesta ihan niin kuin voittaa joukkue ja just mitä me oltiin. Mutta just kun sanon, että vaikka mullakin kolmas peli joukkueelle, olisiko viides peli, niin tässä aika pitkä matka vielä, että ei voi tyydyttää, että nyt tulee 3 pelin viikko, että tuohon me keskitytään.
1: Eli tuossa sun lomantaisessa maalissa Rami Määttä, Juhan Ulfsson tekivät esityön, niin Ulfsson itse asiassa painoi sitten sen voittomaalin tuohon lauantaihin, niin miten yhteispeli sekä Määtän että Ulfssonin kanssa toimii?
2: No en mä tiedä Ramin kanssa, kun se on kuitenkin pakki, mutta meidän ketju on ollut mun mielestä todella hyvä kemia meillä on ollut, ei pelkästään kiekon kanssa, mutta ilman kiekkoa, että me painetaan, me pelataan vähän niin kuin samaa peliä ja nyt Kostin ja Juhanin kanssa on ollut todella mukava koko viime reeniviikko, niin tuosta se vähän niin kuin lähti ne pelitkin rullaan, niin, mutta jos Raminkin tulee vielä tuohon lisäksi, niin ei se mitään.
1: Viime viikolla 2 peliä Sporttia vastaan, silloin tiistaina 5-1 voitto Kiekko-Espoota vastaan 2-1, eli piti taistella. Itse asiassa Määttäkin tuossa lauantaisen pelin jälkeen kertoi, että ehdottomasti kauden kovin peli ja pelivaade oli kova. Niin Palu, kumpi kertoo joukkoista enemmän, kyky voittaa selvästi 5-1 vai kyky raapia se tiukka peli kotiin?
2: No kyllä mä uskon, että molemmat, että meillä on kuitenkin joka ilta me tuo kentällä, että sä haluat voittaa ja ei ole 2 samanlaista peliä, että pitäisi pelata just se peli, mitä sä vähän niin kuin anna sulla mahdollisuus voittaa ja me tehtiin molempi peli just niitä asioita, mistä me saatiin niitä 3 pistettä, että tuolla pitäisi jatkaa, mutta just kun Ramikin sanoi, niin se oli ehkä fyysisesti kovempi peli tuossa lauantaina, mutta kyllä pelit kovenee, että nyt joukkuetkin pelaa enemmän ja enemmän, niin kaikille se hommakin rullaa vähän paremmin, että meilläkin pitäisi valmistua.
1: Paljon ollut juttua tälläkin sohvalla siitä, että loukkautuneita pelaajia, niin niitä on hyvin paljon. Siellä mennään vajaassa 10 pelaajassa, niin Valu, onko tässä kohtaa, tai millä tavalla se joukkueessa näkyy, vai näkyykö?
2: No, kyllä mä uskon sitä, että meillä pitäisi keskittyä niihin asioihin, mitä pystyy kontrolloimaan, ja se on se ainut juttu, mitä pystyy kontrolloimaan, että kuka on siellä kentällä ja kuka on valmis pelaamaan. Ja totta kai harmittaa, että meillä on niin monta jätkä, kuka on ulkona, mutta aika onnellisia, että meillä on semmoiset jätkät, kuka tulee tuohon rosteriin, kuka pystyy vetämään ihan samalla tavalla. Ja ne on ollut ihan erinomaisia mun mielestä ihan kaikki, että pitäisi olla tuohon tyytyväinen. Se on hyvä joukkueen merkki, että ihan sama kuka pelaamisroolissa, niin joukkueen rulla, niin ei se kummempaa.
1: Otetaan yksi biisi tähän väliin, jatketaan Palun kanssa juttua hallilta hetken päästä.
0: Radio Porin lätkämat.

0: Radio Porin lätkämagasiini.
1: Jatketaan vielä isosta mäestä sentteri Balázs Sepokin kanssa. Toinen kausi Ässissä, Balu, miltä Pori ja Ässä tuntuu nyt verrattuna siihen hetkeen, kun ensimmäistä kertaa Poriin astuit?
2: No, on tää ollut aika mukava paikalla, aika viime kausi oli vaikea, mutta kuitenkin tässä on mun mielestä paljon parempi kaupunki, mitä itse odotin, että nyt kun aina tuli vähän niin kuin vieraskoppi ja katsottiin, että Pori ei ole ihan niin eksoottinen paikka, tai siis se ei ole se eksoottisin paikka Suomessa, mutta mä tykkäsin ainakin tällä olla ja poikakin kasvanut täällä aika paljon, että se on, kun me tultiin, niin se oli vähän reilu puolivuotias, nyt se on melkein kaksi, että siellä asiatkin muuttunut kotona aika paljon, mutta on tässä hieno olla ja nyt kun kausikin rullaa hyvin, niin ei se parempaa.
1: Olette viihtynyt?
2: On viihtynyt hyvin, että ei tässä mitään, kaikki on viihtynyt hyvin.
1: Balu, kuinka porilaiseksi itsesi tunnet?
2: No ei ollenkaan mun mielestä, mutta on täällä mukava olla ja puhukapiskin oikeita jätkiä, että ei tässä mitään välittämistä.
1: Tuossa oli viime viikolla aika paljonkin huomiota saanut ihan valtakunnallisesti tällainen tutkimus, että kuinka onnellisia ollaan eri puolilla Suomea, Satakunnassa ja isommissa kaupungeissa. Ja Pori oli tässä kyseisessä tutkimuksessa viimeinen asteikolla 1-10, niin porilaiset, toki otanta oli aika pieni, siinä oli vain 34 vastaajaa, niin Balázs Sepok, jossain määrin porilaisena, niin oletko onnellinen asteikolla 1-10, niin minkä arvosanan antaisitte, miksi?
2: No on mä nytkin tällä hetkellä, että elämässä kaikki hyvin ja poika on terve ja kaikki, vaimokin on tyytyväinen ja happy wife, happy life niin sanotusti, niin ei se tästä paljon varmaan.
1: Hei, sulla kokemusta liigasta, myös kansainvälisistä kentistä ja viime keväänäkin MM-kisoissa Unkarin joukkueessa, niin oliko minkälainen kokemus, minkälainen reissu?
2: No oli huikea reisu ainakin itselle, että nyt kun puhuttiin aika paljon tästä aikana, että oli aika vaikea kausi viime vuonna, että se oli ihan niin hieno mahdollisuus vähän niin kuin saada vähän niin kuin itselle tuosta MM-kisoista ja mä sain sitä ja se aika onnellinen, että tuosta mä pystynyt jatkaa vähän niin kuin tähän kauteen tähän asti, mutta että hieno kokemus, että unkarilaisella hetkellä aika isoja steppejä tuohon eteenpäin ja tasolla siellä ylhäällä ja pelataan Saksassa A-sarjassa ensi vuonnakin, niin on tämä ihan niin kuin tekee todella hyvä unkarilaisia lätkällä ja se on mun päätavoite, kun mä lähdin sieltä Unkarista Suomeen 15-vuotiaana, että Unkarin lätkästä tulee vähän parempi ja se on mennyt eteenpäin, niin on tyytyväinen, oli huikea reissu, mutta se on nyt mennyt, niin keskitytään tähän kauteen.
1: Ja siellä Sveitsissä on ollut vissiin aikamoinen meininki Unkarin peleissä.
2: No oli just, kun mä muistin, kun mä pelattiin Tampereelle, niin ei ketä hirveästi kiinnostanut Unkarin joukkueesta. Ihan sama ketä vasta pelattiin, vaikka se, no totta kai Suomen peli oli tupa täynnä, mutta nyt se oli aika hieno kokemus Zürichissä. Mun mielestä tiistai 8.15 illalla Unkari, Iso-Britannia ja 18.19 fani siellä katsomassa. Että se oli ihan niin kuin huikea kokemus ja nyt varsinkin, kun me voitettiin se peli 5-0 ja pysyttiin ylhäällä, niin se oli ihan hauska reissu.
1: Hei, tähän viikkoon kolmen pelin viikko. Näitä ei ole kauheasti tällä kaudella vielä näkynyt ja pitkästä aikaa myös reissupeli. 4 kotiottelua takana, nyt keskiviikkona Saipa, perjantaina sitten Saipa täällä Porissa ja lauantaina vielä reissu Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi. Niin Balu, onko viikosta odotukset minkälaiset? Esimerkiksi keskiviikkona olisi Saipaa tarjolla.
2: No me pelattiin Saipa vasta mun mielestä 11 kertaa viime vuonna, että kyllä me tiedetään, että mikä tulee, vaikka siellä se yksi kentää lähti, mutta ne pelaa aika samalla ne peli. Että mutta on hieno lähteä jätkien kanssa reissulle ja kuulemassa on double deckeri vielä, niin on aika hieno kokemus tuohon mullekin. Ja mulla ei eka reissu, kun oli pois koko pre-seasonista, niin tämä on mun eka reissu jätkien kanssa. Et mä odotan aika innolla, että pääsen vähän niin kuin hotelliin ja jätkien kanssa pyörimään siellä. Mutta kova viikko tulossa, just kun sanoit. Mutta eka steppi on se keskiviikkopeli, niin keskitytään tuohon ja sitten jatketaan. Mutta se auttaa aika paljon, jos tulee vähän niin kuin onnistumisiin heti tuohon keskiviikkoon, niin sitten se

0: viikko rullasi vähän paremmin, että tuohon me keskitytään.
1: Tällä siis pukukoppikäytävillä liikkuu villejä huhoja siitä, että kuka nyt on se korttipeliringin kuningas, niin kuka Balu sitä pöytää hallitsee?
0: No ei ainakin Karis ja Rami, mutta kyllä mä vedän, että itse ja ehkä Peke Tiivolle, että me ollaan aika plussaloilti viime vuonna, että mulla on semmoinen olo, että tämä on top 2 ja sitten varmaan Kariskin väittää, että se on paras, mutta se hirveästi nähnyt, että oli plussan puolella, että, mutta voi olla eri mieltä.
1: Hyvä. Kiitoksia paljon, Tseppi ja Viikko. Kiitos.
0: Yes, kiitoksia.
2: Radio Porin Lätkämagasiin.

0: Arttu Viskarin Leavings-orkesteri, tässäkö tämä oli Jullella Lätkämagasiinissa äsken haastattelussa Bala Sebok, mikäli missä sit haastattelua, niin tuolla iltapäivän puolella sitten uusintana totta kai nuo pätkät kuullaan. Sillä siis 3 ottelun viikko, Saipa kahdesti vastassa, vieraista aloitetaan keskiviikkona Lappeenrannasta ja perjantaina sitten päästään viikon ainut kotipeli Saipaa vastaan pelaamaan ja lauantaina sitten viikko vielä pakettiin Hämeenlinnassa HPK:ta vastaan.
1: Radio Pori.
2: Kuinka tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
2: Ja suu täynnä hyttysi.
4: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiauto. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
12: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Radio.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
18: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
19: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida.
21: Ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin. Hyvä! Woo!
20: Saa oppeja realisoida.
23: Ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
22: Let's go!
24: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
25: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. When I...

0: love.
1: Rag & Bone Manilta soi Skin. Kello lähestyy 11 sen verran uhkaavasti ja nopeasti, että Radioporin aamu alkaa tulla päätökseensä. Eli Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta tämän maanantain osalta. Julle sitten pitää susta huolta kello 13 eteenpäin ja huomisaamuna sitten 7 alkaen meikäläinen täällä taas äänessä ja tiistaita yhdessä starttaillaan. Ei muuta kuin mukavat maanantait ja tsemppiä viikon alkuun niille, jotka tsemppiä kaipaa. Moi!
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nettiäkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Pripolipori.
4: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
3: Onnistuu.
4: Ja lounaan.
3: Onnistuu.
4: Ja kokoustilan.
3: Onnistuu.
4: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
3: Ei hätää, Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
5: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
6: Oot sä tosissas?
8: Luna, The Beauty Show is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love.
9: It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
10: Tekstitys myös selkosuomeksi.
9: Luna, The Beauty Show now at Rakastajat Theatre.
11: Tickets and more information rakastajat.fi.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
14: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää uutisista. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Mies yritti murhata 8-vuotiaan poikansa pyhtäällä kesäkuussa hiilidioksidi- ja argonkaasuilla, katsoo syyttäjä. Syyttäjän mukaan mies meni lapsen kanssa nukkumaan auton takatilaan ja avasi kaasupullot. Mies soitti hätäkeskukseen, kun lapsi oksensi. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään 50-vuotiaan isän syytettä lapsensa murhan yrityksestä. Mies kiistää murhan yrityksen, mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn. Syytteiden mukaan mies uhkasi myös useasti tappaa lapsensa äidin. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maan pääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran. Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Lounais-Suomen poliisi tavoitti vahvasti päihtyneitä kuljettajia viikonvaihteessa Porissa. Poliisipartio sai lauantai-iltana hätäkeskukselta tehtävän, jonka mukaan henkilöauto oli törmännyt Otavankadun varteen pysäköityyn henkilöautoon ja poistunut paikalta. Partio tavoitti kyseisen auton Väinölästä. Autoa kuljettanut mies puhalsi seulonta-alkometriin 2,14 promillen tuloksen. Kuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Varhain tänä aamuna hätäkeskus antoi partiolle tehtävän Hyvelän raitille, jossa oli tapahtunut henkilöauton ulosajo. Partio havaitsi tapahtumapaikalla, että henkilöauto oli ajautunut kulkusuunnassaan vasemmalle puolelle tietä ojaan kyljelleen. Autossa oli kuljettajan paikalla mies, joka puhalsi alkometriin 1,26 promillen lukeman. Mies toimitettiin sairaalahoidon tarkistettavaksi. Hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
16: Radio Porin sää.
15: Maanantaisää on pääsääntöisesti puolipilvinen ja poutainen. Iltapäivän puolella voi kuitenkin ajoittaisia vesisateitakin tulla. Lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
16: Kuuntelet Radio Poria.

0: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi Valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta there's a way.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
2: Joo.
8: Ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
1: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
2: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.

0: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
1: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Ah, mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
1: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Hei Elli, sä näytät tosi hyvältä.
2: Juu, me ollaan hommat hoidettu aina sellaisen virkeän nelikymppisen kanssa. On meinaa hyvä ja ketterä ja toimintakykyne. Pelit ja vehkeet on viimeisen päällä.
1: Mikä sellainen oikein on?
2: Länsinostot.
3: Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Mies yritti murhata 8-vuotiaan poikansa pyhtäällä kesäkuussa hiilidioksidi- ja argonkaasuilla, katsoo syyttäjä. Syyttäjän mukaan mies meni lapsen kanssa nukkumaan auton takatilaan ja avasi kaasupullot. Mies soitti hätäkeskukseen, kun lapsi oksensi. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään 50-vuotiaan isän syytettä lapsensa murhan yrityksestä. Mies kiistää murhan yrityksen, mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn. Syytteiden mukaan mies uhkasi myös useasti tappaa lapsensa äidin. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maanpääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Maanantain sää jatkuu pääosin puolipilvisenä. Joitain ajoittaisia sateita voi iltapäivällä tulla. Lämpötila noin 14 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
2: Radio Porin.

0: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
3: Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle, iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
8: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste, mikä sen joulusempaa?
7: Oot sä tosissas?
9: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
10: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä. Niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari. Raatihuoneenkellari.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Altti-mobiilisovellusta Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
1: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin. Hyvä. Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa.
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyh.

0: Kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
1: Missä?
0: No siinä sähkeessä.
1: Aina, Clark, stop. Rakastan Boota, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
0: Mitä?
1: Luuletko, että hän on vihainen?
0: No sellainenkin mahdollisuus on.
2: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
3: Paljon sulla nousee istualtaan?
4: No, istuen nostan 200 tonnia.
3: Mä oon nostanut 350 tonnia.
5: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
3: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
6: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Venäjän presidentin Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut ennätykselliset 355 paikkaa Venäjän 450-paikkaiseen parlamenttiin, kertoo vaaliviranomaisten edustaja alustavien tulosten perusteella. Vaaleja pidetään vilpillisinä, kuten aiempiakin Venäjän vaaleja tällä vuosituhannella. Muun muassa EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että eilen päättyneet vaalit olivat pelkkä näytös. Vaalit olivat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Eilisissä Saksan Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa voittaneen radikaalioikeistolaisen puolueen AfDn edustaja Leif Erik Holm ennakoi, että Saksan liittokansleri Friedrich Merz menettää valtansa vuoden loppuun mennessä. AfDn toinen puheenjohtaja Alice Weidel sanoi AfDn syrjäyttäneen Merzin kristillisdemokraattisen puolueen CDUn aseman kansanpuolueena. CDU jäi Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa alle 5% äänikynnyksen, kun AfD keräsi alustavasti noin 37% äänistä. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maanpääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Täällä Porissa Luvian puistokadulla tehdään tänään maanantaina ja huomenna tiistaina tukimuurin kuntotutkimustöitä, jotka vaikuttavat alueen liikenteeseen. Keskustan suunnasta tuleva Luvian puistokadun oikeanpuoleinen ajokaista suljetaan liikenteeltä Luvian puistokadun alikulun ja Maamiehenkadun väliseltä osuudelta molempina päivinä kello 9 ja 15 välisenä aikana sekä kello 18-22.
7: Radio Porin sää.
9: Aurinkoista maanantaita noin 16 asteessa mennään pohjoisen puolesta tuota 3-4 metriä sekunnissa, puuskissa sitten vähän enemmän. Ensi yön alin lämpötila noin 5 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä aurinkoista, jota päivällä vähän puolipilvistää noin 15 astetta. Huomenna myös pohjoisen puolesta tuota 2-3 metriä sekunnissa.
7: Paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa aurinkoista maanantaita. Aika lailla lämmin keli. Kävin tuossa alakerran meksikolaisesta hakemassa lounaan itselleni ja odottelin sitten takeaway-annosta terassilla, niin aika lailla nätisti kyllä aurinko lämmitti. Aurinkossa on varmaan semmoinen, on kyllä yli 20 astetta. Nätti on päivää noin 16 asteessa. Mennään sitten virallisesti, mutta maanantaita kaikki tyynni. 21. päivä tänään tästä kuluvasta syyskuusta, ja jotta päivässä palataan muun muassa tuonne aamupäivän maanantaisen lätkämakasiinin pariin. Unkarilaissentteri Balázs Cebok oli tänään vieraana. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, Enrique Iglesias ja Baby Chew. Jatketaan niille.

0: tässä kun mennään syyskuun viimeistä kokonaista viikkoa, ensi viikolla laitetaan sitten jo lokakuuta käyntiin, niin perinteisestihän vietetään Porin päivää ja Porin päivän ohjelma starttaa sitten torstaina. Torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai on Porin päivän juhlallisuuksia luvassa ja pääjuhla sitten lauantaina, torijuhlat ja Ohran Gryni Vellit sun muut vastaavat, ja juhlitaan myös 100-vuotiaasta Porin siltaa ja on siltatanssit ja vaikka mitä. Ja Tuhtipaketti on ohjelmaa tarjolla ja näppärästi pääsee tuolta porinpaiva.fi osoitteesta sitten tutustumaan, mitä kaikkea tapahtuu, mutta tosiaan paljon tapahtuu, niin kuin nyt tuttu homma on, että on torijuhlaa, mutta myös paljon muuta, mikä sitten porinpäivän sateenvarjon alle mahtuu, ja puhutaan totta kai paremmin sitten porinpäivän hommista vielä tuolla lähempänä itse juhlallisuuksia, mutta porinpäivän viikko. Beemia, sitä on luvassa, tämä Frida.
1: Radio Pori.

0: Se oli meemiä se, ja Friina, mä kävin tuossa aamulla tai aamupäivällä tuolla hallilla tekemässä päivän lätkämokasiini, niin siinä oli Luvion puistokadulla siis se alikulku, mikä menee siitä poliisilaitoksen ohi, niin siellä on toinen kaista pois käytöstä. Tuossa yhden uutisissakin siitä kerroin, tehdään tällaisia sen tukimuurin kuntotutkimustöitä, siis tukimuuri on siinä, tai muurin yläpuolella tuo kevyen liikenteen väylä, mikä se sitten poliisilaitokselta lähtee kohti Isomäkeä, niin siellä tehdään tämmöisiä tutkimushommia, ja siellä tuo toinen kaista siinä alikulun jälkeen hiukan on pois käytöstä tänään 9-15 ja myös huomenna 18-22. Ei se nyt juurikaan liikenteeseen vaikuttanut, siinä on pari kaistaa, niin hyvin pääsee ohi, mutta sillä siis tarkistellaan ton muurin rakenteiden nykykuntoa ja varmistetaan muurin kestävyys mahdollisia tulevia lisäinvestointeja varten, mutta tommonen tiedoksi. Se on Vaivori jatkaa.
1: Radio Pori. Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi. Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
2: Pripolipori.
3: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
2: Onnistuu.
3: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
3: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
3: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin!
5: Saa oppii realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikortteli.fi.
11: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Survivor ja Eye of the Tiger, ja tiikerin silmä oli myös tuossa lauantaina, kun oli Ice Cage-kamppailupromotion ilta tuolla Turussa, Gatorade Centerissä tai Gatorade Areenalla, kuinka vaan, ja myös purilaisväriä oli mukana, kun Riku Urholiin kohtasi sitten Turun kehässä turkulaisen Olli Santalahden, ja lopulta sitten siinä kävi niin, että Riku tosta Santalahden voitti tyrmäyksellä. Santalahti taputti ja heitti sitten pyyhen kehään. Ei riittänyt stamina Urholinia vastaan, ja näin tosta sitten Rikulle voitto. Onnittelut totta kai tosta lauantaisesta voitosta, ja katsotaan, että mihin sitten seuraavaksi Urholinin tie vie. Onko mahdollisesti Ice Cageissä vyöottelua, titteliottelua tarjolla, mutta onnittelut Rikulle voitosta. Teddy Swims, tää on Lose Control.

0: Kesä 2026 oli yhtä porilaisfestivaalia. Vajaa pari kesää, 24 ja 25 järjestettiin tuolla Kirjulohdossa Porin venetsialaisfestivaali. Tänä vuonna kyseistä festivaalia ei enää järjestetty ja on jo uutisoitu kyseisen festivaaliyhtiön talousvaikeuksista. Ja Satakunnan Kansa kertoo, että näin on tähän myös sitten virallinen sinetti saatu, nimittäin festivaalikesän päättäjänä Porissa toimineen tulokkaan liiketoiminta on nyt virallisestikin päättynyt ja Satakunnan käräjäoikeus asetti viime viikolla konkurssiin West Events Oy:n, joka tätä Porin venetsialaiset festivaalia Kirjuriluodossa järjesti, ja festivaalin taustayhtiö haki konkurssia itse kuukausi sitten, ja siihen mennessä yhtiö oli saanut kuluvana vuonna käräjäoikeudelta 6 velkomustuomiota ja niiden saatavat ovat yhteenlaskettuna noin 40 000 euroa. Suurin yksittäinen summa on hiukan reipas 18 tonnia, jonka yhtiö jäi velkaa sitten paikalliselle ravintolayritykselle, ja velkomustuomiossa osapuolia olivat myös muun muassa jätehuoltoyritys, säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry ja Porin Ässät ry, jonka vajaan 5 tonnin velan tunnisteeksi on kirjattu talkootyö. Ja viime vuonna festivaaliyhtiön tilikauden tulos oli tappiollinen 76 000 ja vuonna 2024 tappio oli 28 000 euroa, mutta Porin venetsialaisten taustayhtiö West Events Oy on Satakunnan käräjäoikeus asettanut konkurssiin viime viikolla. Eagle Ageri jatkaa, Save Tonight ja Aleisa Syrjää tähän perään.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Myös uutinen, että Sataedu aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuolla sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta, ja nämä hyvinvointiopintoalan 47 henkilöä koskevat yhteenneuvottelut käydään sitten YT-neuvottelulain mukaisesti alan merkittävästi vähentyneen opiskelijamäärän vuoksi, näin Sataedusta kerrotaan, ja henkilöstön vähennystarve on enintään 9 henkilötyövuotta, ja YT-menyttely voi johtaa työtehtävien muutoksiin, tehtäväsiirtoihin, muutoksiin työsuhteen ehdoissa, osa-aikaistamisiin tai viime kädessä irtisanomisiin, ja tätä asiaa käsitellään sitten Sataedun yhtymähallituksen kokouksessa tämän viikon torstaina. YouTube jatkaa I Still Haven't Found What I'm Looking For myös Ed Sheerania ja Antti Ketosta.
1: Radio Pori.
2: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
3: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
4: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
5: Se on paussi nyt. Kilsoja takana ja auto näyttää kun olisi suossa kylpenyt. Maon likainen, rekkakin likainen ja kahvi hammasta kolottaa.
6: Länsinostot Hevispa on auki. Raskaan kaluston pesu ja yön yli taukopaikka samassa. Auto kiiltää, kuski huilaa. Länsinostot Hevispa, pese, paussaa ja paina matkaan taas. Netissä länsinostot.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin. Hyvä. Woo!
10: Saa oppei realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa.
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaiset. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittae ja porilaisuudesta inspiroitue. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikortteli.fi.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se oli U2:sta ja Still Haven't Found What I'm Looking For. Pop-tähti Ed Sheeran on ollut tässä otsikoissa viime viikon liittyen sitten siihen, että Ed Sheeranin konserttikiertojen lämpari Macklemore poistettiin kiertueelta liittyen sitten Palestiinaa tukeviin kommentteihin. Nyt sitten Ed Sheeran on kommentoinut Macklemoren poistamista kiertueeltaan lauantai-iltana Philadelphiassa järjestetyssä konsertissa. Tästä kertoo alun perin Variety ja Mirror, ja suomeksi tämän on sitten referoinut Iltalehti, ja kyseessä oli Sheeranin ensimmäinen esiintyminen sen jälkeen, kun Macklemore pudotettiin kiertueen jäljellä olevilta keikoilta, ja Sheeran oli alustanut konsertin käynnistyessä tuolla Philadelphiassa Windy Cityssä, että ennen kuin soitan tänä iltana joitakin kappaleita, niin toivon, että sopii, jos sanon muutaman sanan tästä kuluneesta viikosta, ja Sheeran kertoi olevansa tottunut musiikkinsa saamaan kritiikkiin, mutta sanoi tällä kertaa arvostelun koskeneen jotain paljon tärkeämpää ja pyysi myös faneiltaan anteeksi virheitä, joita kertoo tehneensä sen jälkeen, kun Macklemore poistettiin hänen kiertueensa kokoonpanosta ja oli tuolla ennen konserttia sanonut, että on joutunut tekemään vaikeita päätöksiä ja teen virheitä, olen todella pahoillani, en halua tuottaa faneilleni pettymystä, enkä ole koskaan halunnut olla aktivistimuusikko ja tämä on kuitenkin vetänyt Sheeranin keskelle tärkeää ja intohimoista keskustelua sananvapaudesta ja maailman monimutkaisimmasta poliittisesta kysymyksestä. Ja tämä on siis hommahan oli siis sellainen, että räppäri Macklemore esiintyi Sheeranin 4.5. syyskuuta järjestetyissä konserteissa New Jerseyssä ja puhui lavalla Gazan ja Länsirannan tilanteesta ja kehotti yleisöä huutamaan Free Palestine ja esitti palestiinalaisia tukevan Hinge Hall-kappaleensa. No tämän Ed Sheeranin Loop Tourin Yhdysvaltain osuudesta vastaava promoottori Messina Touring Group ilmoitti myöhemmin, ettei Macklemore enää esiinny kiertueen jäljellä olevilla keikoilla ja promoottorin mukaan esiintymispaikat olivat ilmoittaneet, etteivät sallisi Macklemoren sisältävien konserttien järjestämistä ja kaikki sitten kiertueen lämpärit, muutkin lämpärit ilmoittivat tämän jälkeen vetäytyvänsä itse pois jäljellä olevilta keikoilta. No Sheeran julkaisi pian sitten tämän poistamisuutisen jälkeen lausunnon tuolla somessa, jossa kertoi, että päätös Macklemoren poistamisesta kiertueelta oli promoottorin tekemä, ei hänen, ja kertoi, että tulevien keikkojen järjestäjät olivat ilmoittaneet vetäytyvänsä, jos Macklemore jatkaisi mukana, ja hänen mukaansa myös Gillette Stadiumin omistaja Robert Kraft oli yksi heistä. Että hänellä on henkilökohtaiset näkemykset tästä tuhoisasta konfliktista, ja Sheeran kirjoitti, että se, että päätän olla puhumatta niistä julkisesti ei tarkoita, ettei minulla olisi niitä. Se ei myöskään tarkoita, etten välittäisi ja ennen Philadelphian konserttia näistä aiheista siellä myös sitten puhui. Ja siellä itse asiassa Philadelphian konsertissa oli palestinalaisia tukeva mielenosoitus ollut siellä ulkopuolella. Ja Macklemore on sanonut, ettei kadu palestinalaisten tukemista lavalla ja kertoo myös lahjoittavansa $1,000,000 palestinalaisille avustusjärjestöille. Mutta pääpointtina nyt tässä tarinassa oli se, että Ed Sheeran on pyytänyt anteeksi ja kertoo itse myös tukevansa palestiinalaisia ja sanoo olemassa järkyttynyt Israelin ja Palestiinan välisestä konfliktista ja kuvaili sodan aiheuttamaa kärsimystä inhimilliseksi tragediaksi. Näin Ed Sheeran.
1: Radio Pori.

Kahden uutiset luvassa puhutaan siitä, että voivatko isot lahjoitukset vaaleissa vaikuttaa päätöksentekoon. Tätä on suomalaisilta kysytty. Hallituksen aborttimaksuaikeet, ne herättävät arvostelua oppositiossa ja uutisissa myös siitä, että yhteensä 7 ihmiselle syytteet supon eli suojelupoliisin tiedustelutoiminta viikissä. Otetaan vielä Celine Dion, That's the way it is, ennen kahden uutisia.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
6: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
5: Oot sä tosissas?
7: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ja.
10: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
10: Onko se kaksitahtiveijä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Pripolipori.
13: Apua, tarvitsen aamupalan 100.
12: Onnistuu.
13: Ja lounaan.
12: Onnistuu.
13: Ja kokoustilan.
12: Onnistuu.
13: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
12: Ei hätää, Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
14: Kuinka sun tukkasa tollain?
15: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
14: Ja suu tän hyttysi.
16: Vaihny sääkin erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
17: Erkku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
18: Tervetuloa Erkuun.
19: Radio Pori. STT:n uutiset.
20: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Enemmistö suomalaisista arvioi, että suurilla vaalirahalahjoituksilla voi olla vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon, ilmenee tuoreesta demokratiatutkimuksesta. Noin 70% vastaajista arvioi, että suurten vaalikampanjan yhteydessä tehtyjen rahallisten lahjoitusten vaikutusta päätöksentekoon ei voida täysin sulkea pois. Suomalaiset antavat kuitenkin maan demokratian toimivuudelle pääosin myönteiset arviot. Reslaide-tutkimuksessa oli 4000 vastaajaa. Oppositiopuolueet Vasemmistoliitto ja SDP kritisoivat hallituksen aikeita periä maksu aborteista. Svenska Yle uutisoi lähteidensä perusteella, että hallitus olisi sopinut uusista toimenpidemaksuista abortteihin. Ylen tietojen mukaan uudet asiakasmaksut koskisivat abortteja, jotka vaativat leikkauksen, toimenpiteen tai erityistutkimuksen. Ilmaisia olisivat edelleen abortit, jotka tehdään siksi, että raskaus uhkaisi raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Omasta halustaan keskeytyksen tekevien olisi maksettava toimenpiteistä noin 257 euron uusi maksu. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Venäjän duuman vaalien tulos ei ole mitenkään uskottava. Vaalivoittaja yhtenäisen Venäjän äänisaalis on esimerkiksi 10% korkeampi kuin ennakkoon tehdyt riippumattomat vaalin aluskyselyt antaisivat odottaa. Myös alustava ilmoitus noin 57% äänestysvilkkaudesta on Lassilan mukaan äärimmäisen epäuskottava. Aiempaa korkeammalla äänestysinnolla halutaan Lassilan mukaan viestiä kansalaisten tukevan aktiivisesti presidentti Vladimir Putinin politiikkaa.
19: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Täällä Satakunnassa Sata Edu valmistelee YT-neuvotteluja hyvinvointiopintoalalla. Hyvinvointiopintoalan 47 henkilöä koskevat neuvottelut käydään yhteistoimintalan mukaisesti alan merkittävästi vähentyneen opiskelijamäärän vuoksi. Henkilöstön vähennystarve on enintään 9 henkilötyövuotta. Aloitettava yhteistoimintamenettely voi johtaa työtehtävien muutoksiin, tehtäväsiirtoihin, muutoksiin työsuhteen ehdoissa, osa-aikaistamisiin tai viime kädessä irtisanomisiin. Asiaa käsitellään yhtymähallituksen kokouksessa tämän viikon torstaina. Päätöksen jälkeisiin neuvotteluihin on varattu aikaa 2 viikkoa.
21: Radio Porin sää.
2: Aurinkoinen on tämä maanantai, semmoinen 16 astetta mittarissa ja sen verran kirkkaasti paistaa, että paria kymppiä tuossa kyllä aurinkoisilla paikoilla hätyytellään. Pohjoisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin noin +5 +6 astetta. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä aurinkoista, iltapäivällä sitten vähän puolipilvistä ja noin 15 asteessa mennään huomenna.
21: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Aurinkoista maanantaita toivotellaan Itäpuisto kolmosen studiosta. Pikkuhiljaa saa vetää kaihtimia kiinni, ettei aurinko suoraan silmään paista. Mutta nätti on keli, 21. päivä tänään kuluvasta syyskuusta. Ja J.R.R. Tolkien julkaisi tällä päivämäärällä ton Hobbit-teoksensa, eli Hobbitti, eli Sinne ja takaisin 1937, niin muun muassa sellainen päivä on ollut tänään. Ja Kaigo Dan Chiminski, Heaven on Your Mind, John Legendiltä All of Me, ja sen jälkeen erinomaisia, hienoja, todella upeita uutisia liittyen tähän viikkoon. Siis aivan siis mieletöntä, nippa nappa, pysyn housuissa.

0: Lupasin hienoja uutisia tähän Porin päivän viikon aurinkoiseen maanantai-iltapäivään hetki sitten, ja niitä on luvassa nimittäin.
1: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
2: joka torstai.
1: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
2: Poristaan. Torstaisin 1-2.
0: Näin se tosiaan on. Torstai on uusi perjantai. Poristaan ohjelma tekee kesätauon jälkeen paluun tällä viikolla. Ja uutena lähetyspäivänä on torstai. Eli torstaisin 1-2 sitten porisevaa kattilaa lämmitetään. Toki sitten perjantaina lauantainakin on uusintaan luvassa. Mutta torstai 13-14. Poristaan ohjelma tästä eteenpäin ja tällä viikolla sitten Porin päivän tunnelmissa muun muassa ja porilaisessa onnellisuudessa lähdetään uutta kautta starttaamaan. Tervetuloa kuulolle.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Erika Wikman ja Cicciolina, Billy Idol jatkaa Sweet 16. Leonilta me kuullaan The Don't Worry. Otetaan yksi tommonen kevyt S-uutinen tuohon Billy Idolin.
1: Radio.

0: oppii realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
5: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vaikka kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
6: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
8: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
9: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
10: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sweet 16 ja Billy Idol, uutta liigaviikkoa tässä käynnistellään. Puhutaan tosta myös hiukan paremmin vielä iltapäivälähetyksen aikana, kun palataan tonne lätkämakasiini hommiin sitten hiukan. Myöhemmin SR tuossa on kertonut, että hyökkäjä Axel Skinnarin sopimusta sitä jatketaan. Skinnari tuli tuossa elokuun alussa Siin paikkaamaan jo silloin olleita loukkaantumisia, ja loukkaantumisia edelleen nyt tuosta poissaoloraportista löytyy. Skinnari tosin tuossa heti sitten loukkaantui, pääsi pelikuntoon viime viikolla, ja viime lauantain Kiekko-Espoon matsissa Skinnari sitten ensimmäistä kertaa Siin paidassa liigajäällä, ja tänään sitten Ässät kertoi, että Skinnarin koeaikaa sitä on jatkettu lokakuun loppuun saakka, ja lauantaina tosiaan pelattiin, Ässät voitti Kiekko-Espoon 2-1. Toki myös muilla paikkakunnilla pelattiin. Hämeenlinnassa oli HPK-TPS-ottelu, siellä HPK 3-1 lukemin parempi. Oulussa pelattiin Kärpät Sport, Kärpille voitto 3-2. Lahdessa pelikaan Syyp, ja Jyp jatkaa edelleen voittamatta. 5 matsia ja 5-3 pisteen voittoa, ja Jypton pelikanssi voitti sitten 3-1. Saipa ja KK kohtasivat Lappeenrannassa 2-1, tuo venähti jatkoajalle. Saipa siellä sitten parempi, ja Jokerit, siellä oli parikin paikallisottelua Helsingissä. Jokerit kohtasi hallitsevan Suomen mestarin Tapparan, ja Tapparalta kylmää kyytiä Jokereille. Ei Jokereille pistoakaan, ja Tapparan hyväksi lukemat 6-0. Ja pelattiin myös IFK Lukkoa. Tuo venahti sitten aina jatkoajalle, jossa Lukko oli parempi, ja Lukon hyväksi sitten jatkoaika lukemat 3-2, mutta erikoinen oli tuokin matsi, nimittäin siellä Lukkovahdilla oli tuossa koko ottelussa vain 4 torjuntaa, siis 4 torjuntaa, ja tosiaan loppulukemat sitten 3-2. Yksi noista isoista viikonlopun jääkiekkouutisista oli IFK:n ja Jori Lehterän teiden eroaminen. Lehterä yhtäkkiä lauantaina ilmoitti, että hän ei uransa jatka, ja IFK tätä myös kommentoi, että tuli ihan puskista ja yllättäen, että Lehterä ei ole uransa jatkamassa. Tosin Lehterä sitten kertoi, että saattaa olla, että hänen uransa jatkuu, mutta minkäännäköisiä sidonnaisuuksia ei Helsingin IFK:hon ole, että löytyykö mahdollisesti Lehterän osoite sitten tältä kaudelta vielä jostain muusta liigajoukkueesta, mahdollisesti tuosta helsinkiläisestä paikallisvastustajasta, niin aika näyttää. Leoni jatkaa, tämä on Don't Worry.

0: Leonia ja Don't Worry -polttonesteiden hinnasta siitä nyt on juttua ollut, eikä ihme, kun nafta pyörii tuossa parhaimmillaan 2,6 eurossa. Ja nyt sitten kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Jouni Omaska vaatii pääministeri Orpoa kutsumaan hallituksen koolle välittömästi polttoaineiden hinnan nousun vuoksi. Ja Omaska kertoo tiedotteessa, että suomalaiset eivät hänen mukaansa tarvitse hallituspuolueiden keskinäistä riittelyä, vaan päätöksiä. Aiemmin tänään maa- ja metsätalousministeri kristillisdemokraattien Sari Essayah esitti, että polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennetaan väliaikaisesti, ja tämä oli Ovaskan mielestä merkki hallituksen sisäisen hajannuksen syvenemisestä. Eri ministerien poikkeavat kannat viittaavat Ovaskan mukaan siihen, ettei hallituksella ole yhtenäistä suunnitelmaa, ja ministerit huutelevat vuorotellen omia ratkaisujaan julkisuuteen. Yksittäiset kansanedustajat syyttelevät toisiaan, että tällaista ei voi kutsua johtamiseksi, ja hallituksen tehtävä on arvioida keinot yhdessä ja tehdä päätöksiä, ei selostaa sisäisiä riitojaan suomalaisille. Ja tiedotteen otsikon mukaan suomalaisten hätään on vastattava, ja korkeita nämä polttonesteiden hinnat ovat, ja varsinkin kuljetusala tähän on ottanut kyllä vahvasti kantaan, eikä missään nimessä syyttä, että jos tuo diesel tuolla heiluu 2,5 eurossa, niin väkisinkin vaikuttaa kustannuksiin. Hintojen nousu johtuu öljyn maailmanmarkkinahinnasta. Hän on kertonut valtionvarainministeri Riikka Purra, ja Purran mukaan Suomi ei esimerkiksi voi tehdä miljardin euron arvoisia veronkevennyksiä tilanteessa, jossa maa on EUn alijäämämenettelyssä. Esimerkiksi Inarissa dieselin hinta on ollut parhaimmillaan 2,909, mutta jotain ratkaisua tähän on joka tapauksessa saatava. Katsotaan, että minkälaista. Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa, Michael Schulte, Rehab ja Waterfall.
1: Radio Pori.

0: Onko nätti päivä, että tämä maanantai itse asiassa koko viikko tuossa vielä viime viikolla, kun perjantaina taisi tulla tsekattua tämän viikon ja varsinkin just Porin päivän juhlallisuuksien puitteissa noita kelejä. Torstaina hiukan tuommoinen sateisempi päivä, on tosiaan perjantai, lauantai, sunnuntai, niin osin puolipilvistä, osin ihan aurinkoista, niin kelien puitteissa kannattaa kyllä kaikkiin Porin päivän tapahtumiin ja tilaisuuksiin lähteä. Ei nimittäin aikaa kelistä jää kiinni, toivottavasti pitää tämä keli samanlaisena. Semmoista 15-16 astetta, osin puolipilvistä, osin ihan aurinkoista on tällä viikolla tarjolla.
1: Radio Pori.
2: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
3: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
4: Nostopalvelujen edelläkävijä. Länsinostot nostaa puolestasi kaiken luotettavasti ja ammattitaidolla. Kokonaispalvelumme kattavat työsuunnitelmat, nostot sekä siirrot. Ja mikä parasta, kalustomme uusiutuu jatkuvasti. Tilaa nostopalvelut Länsinosto

0: Paras nostaa varmasti.
1: Uutena vahvistuksena nyt myös ketterä mobiilitorni nosturi. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kun sä tukkasa tollain?
5: Mä odottelen mustaperjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
4: Ja suu tän hyttysi.
6: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
7: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
8: Tervetuloa Erkuun.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Steve Wonder ja Part-Time Lover. Tuossa tuli juteltua, että Porinpäivän viikolla kelit ovat nätit 15-16 astetta, se povailee. Ja tosiaan Porinpäivän viikko, niin kuin nyt on tullut todettua jo muutaman kerran. Ja Porin siltahan on isossa roolissa, kun Porin silta täyttää siinä Keski-Porin kirkon kupeessa 100 vuotta. Ja muun muassa tuolla Satakunnan museossa, niin siellä on esillä silloin alkuperäisiä suunnittelupiirustuksia. Ja noihin museoihinhan on vapaa pääsy nyt tämän Porinpäivän juhlallisuuksien aikana, ja lauantainahan on sitten Etelärannassa siltatanssit kello 18 alkaen, Heta Halonen siellä yhteinen tanssittamassa, ja myös tuo Porin sillan uusitun juhlavalaistuksen sytyttäminen, sitähän on tuossa tehty ja rakennettu ja paljon on sitä suunniteltu ja pohdittu ja havainnekuvaakin näytettä, mutta nyt sitten vihdoin viimein lauantaina 100-vuotiaan sillan lamput syttyvät. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, ne on kakkoselta, ei yksinäinen unta saa.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Ja toivotaan totta kai, että tuosta hienosta valaistusta Porin sillasta yksi tämmöinen uusi maanmerkki tulee, mikä sitten toki kaupunkilaisten ja turistien kuvissa vilataan.

Kello 15 uutiset luvassa. STT:n uutisissa puhutaan siitä, että valtiovarainministeriöltä on tullut varoitus, nimittäin Suomi ei noudata EU:n kanssa sovittua nettomenupolkua, voi johtaa eskalaatioon tarkkailuluokalle. Yhteensä 7 ihmiselle syytteet Supon tiedustelutoimintavyyhdissä ja Kreml on kommentoinut Venäjän vaalitulosta, että kansa tukee Putinia. Ainakin Kremlin mielestä. Näistä ja muusta lisää Rockwellin jälkeen. Somebody's watching me.

0: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
1: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
2: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
3: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
5: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
6: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
7: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
11: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriön mukaan on riski, että Suomi ei noudata sille EU:n liiallisen alijäämän menettelyssä määriteltyä nettomenopolkua. Ministeriö esittää arvionsa hallituksen esityksessä valtion ensi vuoden talousarvioksi, jonka mukaan menot kasvavat tulevana vuonna nopeammin kuin Suomelle asetetussa korjaavassa nettomenopolussa. Ministeriön mukaan nettopolusta poikkeaminen voi johtaa EU:n tarkkailuluokaksi kutsutun menettelyn eskalaatioon keväällä 2028. Ensi vuoden poikkeaman seurauksena vuoden 2028 sopeutustarve voi myös kasvaa huomattavasti. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan duuman vaalien tulos osoittaa, että Venäjän yhteiskunta tukee yhtenäisenä presidentti Vladimir Putinia. Vaaliviranomaisten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue sai ylivoimaisesti entinen ääniä ja kasvatti ehdotonta enemmistöään parlamentin alahuoneessa duumassa. Venäjän näytösvaaleihin saivat osallistua vain Putinia ja tämän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin kausi päättyy etuajassa, kertoo Kansallisooppera ja Baletti. Kansallisooppera ja Baletti ovat sopineet, että Torresin kausi päättyy ensi vuoden heinäkuun lopussa. Alun perin kauden oli tarkoitus jatkua kevääseen 2029. Päätöksen taustalla kerrotaan olevan näkemyserot balettiorganisaation johtamisesta. Baletissa toteutettiin viime keväänä ulkopuolisen asiantuntijan selvitys johtamiskäytännöistä. Javier Torres on toiminut Baletin johtajana vuodesta 2022.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Sata Edu valmistelee YT-neuvotteluja hyvinvointiopintoalalla. Hyvinvointiopintoalan 47 henkilöä koskevat YT-neuvottelut käydään yhteistoimintalan mukaisesti alan merkittävästi vähentyneen opiskelijamäärän vuoksi. Henkilöstön vähennystarve on enintään 9 henkilötyövuotta. Aloitettava yhteistoimintamenettely voi johtaa työtehtävien muutoksiin, tehtäväsiirtoihin, muutoksiin työsuhteen ehdoissa, osa-aikaistamisiin tai viime kädessä irtisanomisiin. Asiaa käsitellään yhtymähallituksen kokouksessa tämän viikon torstaina. Päätöksen jälkeisiin neuvotteluihin on varattu aikaa 2 viikkoa.
2: Radio Porin sää.
14: Aurinkoista maanantaista iltapäivää, sitä tässä mennään noin 16 asteessa ja tuollaista pohjoisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 5-6 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä aurinkoista, iltapäivällä puolipilvistä ja noin 15 astetta.
15: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavvantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Maanantainen iltapäivä kello 15 uutisten jälkeen Plain White Tease ja He Did It Lailla. Nättiä kiliä syyskuun reipasta puolta väliä. Tässä mennään mukavaa, että oot kuulolla. Robin Bacalén 1001 tapaa Soul Asylum Runaway Train ja puhutaan tämän jälkeen tuosta Satakunnan kadulla sijaitsevasta Satakunnan teollisuustalosta. Nimittäin saattaa olla, että kauppa sitten tolle useamman tuhannen neliön kiinteistölle on tapahtunut. Katsotaan.

0: Satakunnan kadulla tämä iso teollisuuskiinteistö, Satakunnan teollisuustalo tuossa ollut otsikoissa liittyen muun muassa kyseisen taloyhtiön konkurssiin ja siihen, että kaukolämpökin katkaistiin ja erinäköisiä tilapäisiä ratkaisuja siellä sitten tehtiin, että edes jonkinnäköistä lämpöä olisi vuokralaisilla ollut. Nyt talo on pitkälti, tämä on siis tyhjillään ja tämä on ollut konkurssipesän puitteissa huutokaupassa ja Satakunnan kansa kertoo, että mahdollinen ostaja on nyt sitten tolle jättikiinteistölle löytynyt ja eilen sunnuntaina tuo huutokauppa päättyi. Lähtöhinta oli 170 000 euroa. Vielä lauantaina ei huutokauppaan ollut tullut aivaten ainoa tarjousta, mutta loppusuoralla tuosta eilen sunnuntaina käytiin jopa pieni tarjouskilpailu ja kohdetta näyttää huutaneen 3 eri tahoa huutokaupat.comissa käydyssä verkkohuutokaupassa ja korkein tarjous oli lopulta ennen sitten 202 000 euroa. Pesänhoitaja Toni Läspä ei vielä tänään osannut sanoa, että syntyvätkö kaupat tämän huutokaupan voittaneella tarjouksella, että myyjä on pidättänyt oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous, ja kun konkurssitilanteesta on kysymys, niin kestää aina aikansa, kun mietitään, että hyväksytäänkö se vai eikö hyväksytä, ja Läspä selittää, että ei hän päätä asiaa itsekseen, vaan on ensin velkoja tässä asiassa kuultava, ja siellä on muun muassa verohallinto yhtenä velkojana, joka haki teollisuustalon konkurssiin. Mahdollisen ostajan täytyy ensi töikseen ratkaista, että mitä aikoo lämmittää rakennusta siellä kokonaisella 11 500 neliötä, ja aika paljon on myös korjausvelkaa. Ikkunat ja vesikatto ovat silmämääräisesti teknisen käyttöikänsä päässä. Tämäkin kerrottiin tuossa huutokauppa-ilmoituksessa, mutta 202 000 euroa korkein huutokauppa tarjosi, ja katsotaan, että lähteekö tuo 11 500 neliötä sillä hinnalla sitten uudelle omistajalle. Pinki jatkaa, Runaway.
1: Radio Pori.

Tänään aamupäivällä Ässien pukukopin keittiössä istuttiin taas alas lätkämakasiinin puitteissa ja vieraana oli unkarilaishyökkäjä Palas Sebok, kauden avausmaali muun muassa Sebokilla tuossa lauantaisessa Kiekko Espoo-ottelussa. Ja totta kai hyvä startti, 4 kotiottelua, niistä myöskin 4 puhdasta 3 pisteen voittoa putkeen. Mennään aamupäivän makasiinin parin Modern Talkingin jälkeen.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
9: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: SN kolmen pelin viikko, se starttaa keskiviikkona. Silloin vierasottelussa vastassa on Lappeenrannassa Saipa. Saipa myös perjantaina täällä Porissa sitten viikon ainoassa kotiottelussa. Kaukalon toisessa päässä ja vielä lauantaina olisi reissu sitten Hämeenlinnaan tarjolla HPK:ta vastaan. Ja totta kai kaikki nämä matsit myös täältä taidolta. Suorana Jussi Ahon selostuksena. Tänään aamupäivällä Lätkämagasiinissa poikettiin tuolla isossa mäessä ja pukuhuoneen keittiössä juttelemassa unkarilaishyökkääjä Valas Sepokin kanssa.
1: Radio Porin Lätkämagasiini.
2: Istuskellaan paraikaa täällä pukuhuoneen keittiössä Valas Sepokin kanssa. Valu, kuuluu.
3: Hyvää huomenta kaikille. Ihan hyvin kuulla, että innolla on uutta viikkoa.
2: Hei, viime viikolla lauantaina sulle tämän kauden ensimmäinen maali, ylivoimamaali, tai anteeksi, ottelun avausmaali, totta kai onnittelut maalista. Ei mennyt ihan niin kauan kuin viime kaudella.
3: Onneksi ei mennyt. Toivottavasti tulee vähän enemmänkin kuin viime kaudella. Että on, kyllä se on hyvä saada sen alta pois. Ja, mutta mieno voita, että se on kaikesta tärkein. Että hyvä jatka tämä viikko tuolla voitolla.
2: Onks, miltä tuntui maali tehdä? Viime kaudella totta kai sen hiukan kesti, niin oliks palu apinaa selässä?
3: No ehkä jopa korillakin oli, mutta hyvältä se tuntuu. Mä kuitenkin ura-aikana tehnyt aika paljon, ettei se nyt niin iso juttu, mutta mä totta kai olen tyytyväinen tosta jutusta, mutta enemmän tyytyväinen, miten peli on kulkenut viime aikoina. Mutta ei voi tyydyttää, että on vasta mun kolmas peli tässä 59 jäljellä. Että on tyytyväinen, minkälainen startti tämä oli mulle ja koko joukkueelle, mutta tästä pitäisi jatkaa enemmän.
2: Hei, sulla tosiaan kolme peliä, kolme pistettä on plakkarissa, 1+2. Tässä on pelattu nyt 4 kotiottelua putkeen ja kaikista se täydet 3 pistettä. Ja viimeksi tosiaan lauantaina Kiekko-Espoo kaatui lukemin 2-1 valusentterin näkövinkkelistä, niin miksi pelit ovat sujuneet näin hyvin?
3: Mun mielestä pelataan aika hyvin ihan niin kuin... Meillä on aika paljon loukkia tuossa ulkopuolella, mutta kaikki, kuka tulee, niin tiedä oman roolinsa ja kaikki pelaajia ennen kuin joukkue eteen. Ja kyllä se näkyy mun mielestä siellä kentällekin ja totta kai meillä todella hyvä maalivahtiosasto siellä. Ja vaikka Tapona ei pääse vielä pelaamaan, mutta siellä Betsi on ollut aika huikea siellä maalissa. Ja jos Tapsalle tulee aika, niin sekin varmaan onnistuu hyvin. Mutta muuten mennään ihan niin kuin 4 kentällä joka päivä tai ilta oli vähän niin kuin eri kentällä tuli niitä onnistumisia. Ja kyllä se tekee hyvän joukkueen. Joukkueesta ihan niin kuin voittaa joukkue ja just mitä me oltiin. Mutta just kun sanon, että vaikka mullakin kolmas peli joukkueelle, olisiko viides peli, niin tässä aika pitkä matka vielä, että ei voi tyydyttää, että nyt tulee kolme pelin viikkoa, että tuohon me keskitytään.
2: Eli tuossa sun lomantaisessa maalissa Rami Määttä, Juhan Ulfsson tekivät esityön, niin Ulfsson itse asiassa painoi sitten sen voittomaalin tuohon lauantaihin, niin miten yhteispeli sekä Määtän että Ulfssonin kanssa toimii?
3: No en mä tiedä Ramin kanssa, kun se on kuitenkin pakki, mutta meidän ketju on ollut mun mielestä todella hyvä kemia meillä on ollut, ei pelkästään kiekon kanssa, mutta ilman kiekkoa, että me painetaan, me pelataan vähän niin kuin samaa peliä, ja nyt Kostin ja Juhanin kanssa on ollut todella mukava koko viime treeniviikko, niin tuosta se vähän niin kuin lähti ja pelitkin rullaa, niin mutta jos Raminkin tulee vihaa tuon lisäksi, niin ei se mitään.
2: Viime viikolla 2 peliä Sporttia vastaan, silloin tiistaina 5-1 voitto Kiekko-Espoota vastaan 2-1, eli piti taistella. Itse asiassa Määttäkin tuossa lauantaisen pelin jälkeen kertoi, että ehdottomasti kauden kovin peli ja pelivaade oli kova. Niin Palu, kumpi kertoo joukkoista enemmän, kyky voittaa selvästi 5-1 vai kyky raapia se tiukka peli kotiin?
3: No kyllä mä uskon, että molemmat, että meillä on kuitenkin joka ilta me tuo kentällä, että sä haluat voittaa ja ei ole 2 samanlaista peliä, että pitäisi pelata just se peli, mitä sä vähän niin anna sulla mahdollisuus voittaa ja me tehtiin molempi peli just niitä asioita, mistä me saatiin niitä 3 pistettä, että tuolla pitäisi jatkaa, mutta just kun Ramikin sanoi, niin se oli ehkä fyysisesti kovempi peli tuossa lauantaina, mutta kyllä pelit kovenee, että nyt joukkuetkin pelaa enemmän ja enemmän, niin kaikilla se hommakin rullaa vähän paremmin, että meilläkin pitäisi valmistua.
2: Paljon on ollut juttua tälläkin sohvalla siitä, että loukkautuneita pelaajia, niin niitä on hyvin paljon. Siellä mennään vajaassa 10 pelaajassa, niin Valu, onko tässä kohtaa, tai millä tavalla se joukkueessa näkyy, vai näkyykö?
3: No, kyllä mä uskon sitä, että meillä pitäisi keskittyä niihin asioita, mitä pystyy kontrolloimaan, ja se on se ainut juttu, mitä pystyy kontrolloimaan, että kuka on siellä kentällä ja kuka on valmis pelaamaan. Ja totta kai harmittaa, että meillä on niin monta jätkä, kuka on ulkona, mutta oikein aika onnellisia, että meillä on semmoiset jätkät, kuka tulee tuohon rosteriin, kuka pystyy vetämään ihan samalla tavalla. Ja ne on ollut ihan erinomaisia mun mielestä ihan kaikki, että pitäisi olla tuohon tyytyväinen. Se on hyvä joukkueen merkki, että ihan sama kuka pelaamisroolissa, niin joukkueen rulla, niin ei se kummempaa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin Lätkämagasiini.
1: Jatketaan vielä Isostamäestä sentteri Balázs Sepokin kanssa. Toinen kausi Ässissä, Balu, miltä Pori ja Ässä tuntuu nyt verrattuna siihen hetken, kun ensimmäistä kertaa Porin astuit?
2: No, on tää ollut aika mukava paikka, vaikka viime kausi oli vaikea, mutta kuitenkin tässä on mun mielestä paljon parempi kaupunki, mitä itse odotin, että nyt kun aina tuli vähän niin kuin vieraskoppi ja katsottiin, että Pori ei ole ihan niin eksoottinen paikka, tai siis se ei ole se eksoottisin paikka Suomessa, mutta mä tykkäsin ainakin tällä olla ja poikakin kasvanut täällä aika paljon, että se on, kun me tultiin, niin se oli vähän reilu puolivuotias, nyt se on melkein kaksi, että siellä asiatkin muuttunut kotona aika paljon, mutta on tässä hieno olla ja nyt kun kausikin rullaa hyvin, niin ei se parempaa.
1: Olette viihtynyt?
2: On viihtynyt hyvin, että ei tässä mitään, kaikki on viihtynyt hyvin.
1: Balu, kuinka porilaiseksi itsesi tunnet?
2: No ei ollenkaan mun mielestä, mutta on täällä mukava olla ja puhukapiski oikeita jätkiä, että ei tässä mitään välittämistä.
1: Tuossa oli viime viikolla aika paljonkin huomiota saanut ihan valtakunnallisesti tällainen tutkimus, että kuinka onnellisia ollaan eri puolilla Suomea, Satakunnassa ja isommissa kaupungeissa. Ja Pori oli tässä kyseisessä tutkimuksessa viimeinen asteikolla 1-10, niin porilaiset, toki otanta oli aika pieni, siinä oli vain 34 vastaajaa, niin Balu Sebok, jossain määrin porilaisena, niin oletko onnellinen asteikolla 1-10, niin minkä arvosanan antaisitte, miksi?
2: No on mä nyt kympi tällä hetkellä, että elämässä kaikki hyvin ja poika on terve ja kaikki vaimakin on tyytyväinen ja happy wife, happy life niin sanotusti, niin ei se tästä paljon varmaan.
1: Hei, sulla kokemusta liigasta, myös kansainvälisistä kentistä ja viime keväänäkin MM-kisoissa Unkarin joukkueessa, niin oliko minkälainen kokemus, minkälainen reissu?
2: No oli huikea reisu ainakin itselle, että nyt kun puhuttiin aika paljon tästä aikana, että oli aika vaikea kausi viime vuonna, että se oli ihan niin hieno mahdollisuus vähän niin saada vähän niin itselle tuosta MM-kisoista ja mä sain sitä ja se aika onnellinen, että tuosta mä pystynyt jatkaa vähän niin tähän kauteen tähän asti, mutta että hieno kokemus, että unkarilaiset lätkällä aika isoja steppejä tuohon eteenpäin ja tasolla siellä ylhäällä ja pelataan Saksassa A-sarjassa ensi vuonnakin, niin on tämä ihan niin kuin tekee todella hyvä unkarilaisia lätkällä ja se on mun päätavoite, kun mä lähdin sieltä Unkarista Suomeen 15-vuotiaana, että Unkarin lätkästä tulee vähän parempi ja se on mennyt eteenpäin, niin on tyytyväinen, oli huikea reissu, mutta se on nyt mennyt, niin keskitytään tähän kauteen.
1: Ja siellä Sveitsissä on ollut vissiin aikamoinen meininki Unkarin peleissä.
2: No oli just, kun mä muistin, kun mä pelattiin Tampereelle, niin ei ketä hirveästi kiinnostanut Unkarin joukkueesta. Että ihan sama ketä vasta pelattiin, vaikka se, no totta kai Suomen peli oli tupa täynnä, mutta nyt se oli aika hieno kokemus Zürichissä. Mun mielestä tiistai 8.15 illalla Unkari Iso-Britannia, kun 18.19 fani siellä katsomassa. Että se oli ihan niin huikea kokemus. Ja nyt varsinkin, kun me voitettiin se peli 5-0 ja pysyttiin ylhäällä, niin se oli hauska reissu.
1: Hei, tähän viikkoon kolmen pelin viikko. Näitä ei ole kauheasti tällä kaudella vielä näkynyt ja pitkästä aikaa myös reissupeli. 4 kotiottelua takana. Nyt keskiviikkona Saipa, perjantaina sitten Saipa täällä Porissa ja lauantaina vielä reissu Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi. Niin Balu, onko viikosta odotukset minkälaiset? Esimerkiksi keskiviikkona olisi Saipaa tarjolla.
2: No me pelattiin Saipa vasta mun mielestä 11 kertaa viime vuonna. Että kyllä me tiedetään, että mikä tulee, vaikka siellä se yksi

0: teoria siitä, että kuka nyt on se korttipeliringin kuningas, niin kuka Balu sitä pöytää hallitsee?
1: No ei ainakin Karis ja Rami, mutta kyllä mä vedän, että itse ja ehkä Pege Tiivolle, että me ollaan aika plussaloilti viime vuonna, että mulla on semmoinen olo, että tämä on top 2 ja sitten varmaan Kariskin väittää, että se on paras, mutta se hirveästi nähnyt, että oli plussan puolella, että, mutta voi olla eri mieltä.
0: Hyvä. Kiitoksia paljon, Tseppi ja Mikko. Kiitos.
1: Yes, kiitoksia.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Westerinen yhteinen Tvon 3 Sharpin Jun jälkeen. Kiitoksia Valas Sepokille Lätkämagasiinin vierailusta. Ja löytyy myös tuolta meidän netistä nuo tämänkin kauden Lätkämagasiinit. Siellä oli ekassa vieraana Petteri Riihinen tuossa viime viikolla, sitten Alexander Kim ja Sebok sitten tänään. Niin internetsistä löytyy radiopori.fi. Abba jatkaa, Vanavas, Arttu Viskari, suuria tarinoita.
1: Radiopori. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Arttu Viskari ja suuria tarinoita. Kello 16 uutiset on luvassa. Kokoomusministerit ovat kommentoineet, että aborttien maksuista levitetään väärää tietoa. Kreml on kommentoinut Venäjän vaalitulosta, että ihan mahtavaa, kansa tukee Putinia. Ja tuolta suomalaisesta autourheilumaailmasta kuului myös uutisia, nimittäin yksi suomalainen rallikuski lopettaa uransa. Tässä vielä Savage Garden ja To the Moon and Back.

0: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
1: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohi Michelin yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kokoomusministerit haluavat toppuutella aborttien maksuista levitettyjä tietoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sanovat yhteistiedotteessaan, että oppositio pelottelee ihmisiä. Ministerien mukaan uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellisesti tehtyjä abortteja. Noin 99% raskauden keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Oppositiopuolueet SDP ja Vasemmistoliitto ovat tänään kritisoineet hallituksen aikeita korottaa osaa ei-lääkkeellisten aborttien maksuista. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Duuman vaalien tulos osoittaa, että Venäjän yhteiskunta tukee yhtenäisenä presidentti Vladimir Putinia. Vaaliviranomaisten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue sai ylivoimaisesti eniten ääniä ja kasvatti ehdotonta enemmistöään parlamentin alahuoneessa Duumassa. Venäjän näytösvaaleihin saivat osallistua vain Putinia ja tämän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpaillut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi tutkii Huittisissa tapahtunutta murtoa, jossa omakotitalosta anastettiin useita ampuma-aseita. Epäilyt varkaat tavoitettiin lopulta Pirkanmaalta ja anastetut ampuma-aseet saatiin poliisin haltuun. Varkaus sattui 16. päivä syyskuuta päiväaikaan Huittisissa, jossa varkaiden matka lähti useita ampuma-aseita. Poliisi epäilee teosta 3 henkilöä, yhtä noin 35-vuotiaista miestä sekä noin 20-vuotiaita miestä ja naista. Poliisista kerrotaan, että epäilyt tekijät tavoitettiin Pirkanmaalta ja anastetut ampuma-aseet saatiin etsintöjen myötä poliisin haltuun. Tekoa tutkitaan törkeänä varkautena ja ampuma-aserikoksena. Kolmikko oli esitutkinnan aikana pidätettynä, mutta heidät on sittemmin vapautettu.
7: Radio Porin sää.
9: 15-16 astetta aurinkoisessa maanantaisessa iltapäivässä, pohjoisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 5-6 asteessa. Huomenna tiistaina aurinkoinen aamu ja aamupäivä, iltapäivällä puoli pilvistä 15 astetta ja heikkoa pohjoisen puolesta tuulta.
7: Radio Pori.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantainen iltapäivä, se jatkaa tässä kulkuaan kello 16 uutisten jälkeen Levent Leavings, ja se olisi noin 9 minuuttia yli 21. päivä tästä kuluvasta syyskuusta, ja Porin päivän viikkoa sitä tässä starttaillaan. Torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai on sitten Porin päivän ohjelmaa luvassa, ja kaikkea mukavaa ja mielenkiintoista, ja totta kai tälläkin taudella sitten ohjelma-antiin tutustutaan. Ei kuitenkaan nyt ihan tässä hetkessä nyt Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, Brian NMC:tä Run to You, ja sen jälkeen pohditaan, että mikä voisi olla tekoälyn uusi nimi. Nimittäin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei tykkää tästä tekoälyn nimestä, että hän olisi muutama S heittää hihasta paremmalle nimitykselle.

0: Brian Adams ja Ranchu, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, kaikkien ajatusten tonava. Kun nyt muuta mietittävä ehkä mahdollisesti ole, niin presidentti Trump on miettinyt tekoälylle uutta nimeä. Trump itse asiassa on jo eilen tuossa tullut tämä uutinen tai viime yönä, mutta anyway, tuolla Truth Social julkaisussaan sanoi, että keinoäly tai tekoäly on epätarkka ja kömpelökuvaus teknologiasta ja onkin nyt sitten keksinyt omien sanojensa mukaan tyylikkäämpiä ja osuvampia vaihtoehtoja ja pyytänyt seuraajia äänestämään, että mikä nimitys sopisi parhaiten alati kasvavalle vallankumoukselle. Ja toki nyt tuolla Yhdysvalloissa tekoäly on kovassa huudossa niin kuin nyt muutenkin, mutta Trump on kertonut muun muassa perustamansa tekoälyjoukot. Mutta nämä Trumpin siis vaihtoehdot tekoälylle ovat ylivoimainen älykkyys, eli superior intelligence, eli SI, äärimmäinen älykkyys, extreme intelligence, eli AI, ja korkein älykkyys, eli supreme intelligence, ja tämä myös sitten menee tuohon niinku superior intelligence samaan lyhenteeseen, eli SI. Ja Trump ilmoitti myös perustamansa tosiaan tekoälyjoukot ja nimittämänsä tekoälytsaarin, näin kertoo muun muassa BBC, ja on torjunut vaatimukset tekoälyn kehityksen hidastamisesta ja sanonut, ettei hänen hallintonsa aio estää tai rajoittaa alan kasvua. Ja Trumpin mukaan tekoäly on Yhdysvalloille keskeinen kilpailutekijä suhteessa Kiinaan ja hän on verrannut teknologiaa seuraavaan teolliseen vallankumoukseen ja internettiin ja arvioinut sen voivan muodostaa tulevaisuudessa jopa neljänneksen Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta. No tässä varmaan Trump ei ole väärässä, että kovasti tekoälyä valjastetaan monenlaisiin erilaisiin toimiin ja samaan aikaan tekoälyn mahdollisista riskeistä on esitetty yhä voimakkaampia varoituksia ja tutkijat ja teknologiayhtiöiden johtajat ovat keskustelleet muun muassa tekoälyn turvallisuudesta, sääntelystä ja siitä, miten pitkälle teknologian kehitystä pitäisi sitten valvoa. No Trump on puolestaan kutsunut tekoälyn vaaroihin liittyvää kritiikkiä ja huolia ihan huijaukseksi, että on ihan propagandaa, että ei pitäisi paikkaansa, mutta joo, tosiaan kolme vaihtoehtoa. Ylivoimainen älykkyys, äärimmäinen älykkyys ja korkein älykkyys. Ja mä jotenkin jo kuulen nämä sanat, kun Trump niitä sitten sormet viuhtoen selittää. Mutta näin Yhdysvalloissa. Resu Redford jatkaa, tämä on Viilene.
1: Radio Pori.

0: Se oli Ressuasem, Suomen Turusta, ja tämä oli Viilenee. Matka jatkuu Limp Bizkitillä, Behind Blue Eyes, Halo Helsingiltä, Tuli Kärpäset.
1: Radio Pori.
2: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
3: Missä?
2: No siinä sähkeessä.
3: Aino, Clark, stop, rakastan puuta, stop, minä lähden, stop, anna anteeksi kulta, stop.
2: Mitä?
3: Luuletko, että hän on vihainen?
2: No sellainenkin mahdollisuus on.
4: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
5: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Paljon sulla nousee istualtaan?
8: No, istuen nostan 200 tonnia.
7: Mä oon nostanut 350 tonnia.
8: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
7: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
9: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

tässä on pörssisähkön hintaa aina sitten seurailtu, että mihin suuntaan se liikkuu. Tänään keskihinta jää semmoiseen hiukan reiluun 5 senttiin. Huomenna tiistaina olisikin sitten poikkeuksellisen korkealla tolalla nuo vuorokauden hinnat, ja heti kalleimmat hetket osuu tuonne aamuun. Siellä esimerkiksi aamulla 7 ja 8 välissä 16.35, 8 ja 9 välissä 21.33. Hinnat kääntyvät laskuun tuossa puolen päivän maissa ja kääntyvät uuteen nousuun alkuillasta, ja 6 ja 7 välissä huomenna illalla mennään noin 27.5 sentissä, mutta iltaa kohden tuosta vaan kallistuu 7 ja 8 välissä 38.60, ja kallein vartti sitten on 7:30 ja varttia vaille 8 välissä, jolloin sähkö maksaa 43,92 senttiä kilowattitunnilla. Tämä kuitenkin nyt ihan lämmintä tässä on, niin poikkeuksellisen korkeita tähän aikaan vuodesta, ja kerrotaan Fingridiltä tai Nordic Poolista, että hinnan taustalla ovat muun muassa vähäinen tuulivoimatuotanto, Pohjoismaiden heikko vesitilanne, ydinvoimaloiden huoltoseisokit sekä kansainvälisen kaasumarkkinan tilanne, ja lisäksi tuo Olkiluoto kolmosen huolto ajoittuu tähän syys-lokakuulle, mutta huomenna tosiaan taas sitten vähän kalliimpi päivä. Halo Helsinki jatkaa, tuli Kärpäset, Skorppareita ja muun muassa Damiano David tiekin luvassa.

0: Tässä kohtaa minä maanantaita, mutta tällä viikolla torstai on uusi perjantai, nimittäin kesätauon jälkeen Puristaan ohjelma tekee paluun tuttujen panelistien kanssa. Ja tosiaan otetaan vuorokausi taaksepäin tuosta meidän perinteisestä lähetysajasta, eli torstaisin 1-2 Puristaan sitten tästä viikosta eteenpäin. Tervetuloa kuulolle.
1: Puristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
2: Joka torstai.
1: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
2: Poristaan. Torstaisin 1-2.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Win of Changein jälkeen lähdetään reissulle tuonne 80-luvulle. Meillä olisi Madonnaa tarjolla, Material Girl ja muun muassa Kaigoa, Ava Maxia ja suurlähettiläitäkin ennen kello 17 uutisia.
1: Radio Pori.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Sä et sen verran kermoperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa päälle golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
0: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin. Hyvä. Woo!
11: Saa oppei realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Jäädä kovempaa.
13: Let's go!
15: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
16: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mä en tiedä, oot kuullut kertausharjoituksissa. Itsellä ei ole kutsua kuulunut 90-luvun loppupuolen reserviin siirtymisen jälkeen. Enkä mä nyt niin ehkä välitäkään, mutta toki jos kutsu tulee, niin mukana ollaan. Päivän uutinen kertonut siitä, että kertausharjoitusten enimmäisaika halutaan nostaa kaikilla asevelvollisilla 200 päivään sotilasarvosta riippumatta. Ja tällä hetkellä miehistöllä kertausharjoitusten enimmäismäärä on 80 tai 125. päivää, ja päivien määrän reilu nosto sisältyy hallituksen juuri lausuntokierrokselle lähteneeseen lakiesitykseen, josta ministeriö sitten itse asiassa tuossa perjantaina tiedotti, ja esityksellä aiotaan uudistaa puolustusvoimien kansainvälistä yhteistoimintaa koskevat lait, ja tavoitteena on varmistaa edellytykset reserviin kuuluvien asevelvollisten osaamisen ylläpitämiselle ja jatkuvalle kehittämiselle, kertoo puolustusministeriö. Mutta joo, tämmöistä tässä nyt pohditaan, ja myös pohditaan sitä, että halutaan helpottaa myös asevelvollisten ja puolustusvoimien henkilökunnan lähettämistä ulkomaille. Lisäksi henkilökunnan velvollisuus lähteä ulkomaille halutaan määrätä selkeämmin. Mutta tämmöistä jo pohditaan, että tuossa enimmäismäärä on ollut 80 tai 125 päivää, niin nyt siis kertausharjoitusten enimmäisaikaa nostettaisiin 200 päivään. Kai go, Eva Max, whatever.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kello 17 uutiset luvassa suojelupoliisin eli Supon entinen päällikkö Antti Pelttari, niin Pelttarille maanpetosrikossyyte, tiedustelutoiminta vyyhdissä. Tuosta lisää uutisissa. Käsitys ihmisarvosta jakaa oikeistoa ja vasemmistoa ja ralliautoilija Esa-Pekka Lappi laittaa ratin naulaan. Näistä lisää suurlähettiläiden jälkeen. Tämä on elokuun 11.

0: ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaiset. Poripäivä illois, keskusta, nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantain ja lauantain ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin, porikorttelit.fi.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon. Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
8: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
7: Oot sä tosissas?
9: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Suojelupoliisin eli Supon entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen maanpetos- ja virkarikoksista. Asia käy ilmi Helsingin käräjäoikeuden julkisista tiedoista. Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Näistä jälkimmäinen on maanpetosrikos. Pelttari toimi Supon päällikkönä vuosina 2011-2023. Eduskunnan pääsihteerinä Pelttari aloitti vuoden 2024 alussa. Hän on ollut viime vuoden kesästä lähtien virasta pidätettynä. Syyttäjälaitos kertoi aiemmin tänään, että Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut. Poliittinen oikeisto ja vasemmisto Suomessa eivät jaa yhteistä käsitystä ihmisarvosta, selviää Diakonissalaitoksen julkaisemasta ihmisarvobarometrista. Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista yhtäläiseen ihmisarvoon taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta uskoi vain vähän yli joka neljäs kyselyyn vastanneista. Vasemmistoliiton kannattajista tähän uskoi lähes 80% vastaajista. Ihmisarvobarometrin vastaukset kerättiin kyselytutkimuksessa tämän vuoden kesällä. Väestöaineiston keräsi Eero Research. Tutkimuksen aineistossa oli yhteensä yli 2400 vastausta. Ainakin kaksi miehistön jäsentä on haavoittunut, kun tunnistamaton ammus osui Hormusin salmessa purjehtivaan tankkeriin, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO. Viranomaisen mukaan miehistön jäsenet haavoittuivat lievästi ja alus jatkaa matkaansa määränpäähänsä omin voimin. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormusin salmessa sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpailut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut kaksi MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Jatketaan vielä paikallisesti. Sataedu valmistelee YT-neuvotteluja hyvinvointiopintoalalla. Hyvinvointiopintoalan 47 henkilöä koskevat YT-neuvottelut käydään yhteistoimintalan mukaisesti alan merkittävästi vähentyneen opiskelijamäärän vuoksi. Henkilöstön vähennystarve on enintään 9 henkilötyövuotta. Aloitettava yhteistoimintamenettely voi johtaa työtehtävien muutoksiin, tehtäväsiirtoihin, muutoksiin työsuhteen ehdoissa, osa-aikaistamisiin tai viime kädessä irtisanomisiin. Asiaa käsitellään yhtymähallituksen kokouksessa tämän viikon torstaina. Päätöksen jälkeisiin neuvotteluihin on varattu aikaa 2 viikkoa.
11: Radio Porin sää.
1: Mukavan aurinkoista maanantaista iltapäivää sitä edelleen mennään. Semmoinen 15-16 astetta on mittarissa ensi yön alin noin 5-6 asteessa. Huomenna tiistain aamulla ja aamupäivällä on tuommoista mukavan aurinkoista, kuten myös sitten iltapäivällä jatketaan samalla kelillä. Noin 15 astetta huomenna pohjoisen puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa.
11: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantaita oli se ja Muololiitto tuossa kello 17 uutisten jälkeen. Mukavaa viikon starttia 21. päivä tänään tästä kuluvasta syyskuusta ja viimeistä kokonaista viikkoa syyskuusta sitten vietetään, kun ensi viikolla laitetaan jo lokakuu käyntiin. Itse asiassa ensi viikon torstai jo on 1. päivä lokakuuta. Portti on pois, komiat, koko Suomi tanssii, FR David ja Words tähän perään.

Maksut ja kulut, ne vaan nousevat ja tämän päivän uutinen on kertonut siitä, että hallitus esittää useita uusia asiakasmaksuja terveydenhuoltoon ja olemassa olevien maksujen korotuksia ja eduskunnalle tänään annetussa lakiesityksessä hallitus esittää uutta enintään 60 euron 30 sentin erityistutkimusmaksua sekä enintään 264 euron 10 sentin leikkaus- ja toimenpidemaksua. Päiväkirurgian asiakasmaksuja niitä korotetaan 10% ja samansuuruinen korotus tulisi myös sairaalan poliklinikkamaksuun ja terveyskeskuksen avohoidon maksuja korotetaan 20% ja suun sekä hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksuja korotetaan 10% ja lisäksi asetetaan enintään 10 € vuorokaudessa oleva uusi vainajan säilytysmaksu sekä uusi kuoleman syyn selvittämisen maksu, joka olisi enintään 62 € ja maksajana näissä olisi sitten vainajan kuolinpesä. Terveyskeskuksen avohoidon käyntimaksu olisi jatkossa enintään 37,20 € ja vuosimaksu 74,30 € ja sairaalan poliklinikkamaksu nousee enintään 80 € ja 50 senttiin. Näihin tehdään jatkossa indeksitarkistukset pääosin vuosittain hyvinvointialueindeksiin perustuen. Eli tällaisia korotuksia olisi luvassa. Uuden lain mukaan erityistutkimusmaksua tai leikkaus- ja toimenpidemaksua ei saisi periä alle 18-vuotiaalta ja hallituksen uuden esityksen mukaan alaikäisten terveyspalveluiden maksuttomuus laajenee, koska nykyään alle 18-vuotiaalta on voitu periä päiväkirurgian maksu, jossa jatkossa säädetään, josta säädetään jatkossa sitten osana leikkaus- ja toimenpidemaksua, mutta tällaisia korotuksia 10%, 20% olisi sitten tulossa. En tiedä, koska nämä astuvat voimaan, mutta eduskunta tämän esityksen on tänään saanut.

0: Se oli Anna Puutam keitön Johnin jälkeen Bruce Springsteen Born in the USA. Jatketaan sillä myös iltaa luvassa. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Radio Pori.
2: Ripolipori.
3: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
2: Onnistuu.
3: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
3: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
3: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei.
7: Okay. Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
8: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
9: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
10: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tammisen Lauran kanssa tänään aamulla oltiin tekoälytunnelmissa, nimittäin on ollut juttua tällaisesta tekoälykartelista, että mahdollisesti tekoälyllä olisi vielä enemmän jerkkoa toimittaa sitten erilaisia tehtäviä, mutta tätä mahdollisesti suitsitaan. Piteleekö moinen paikkansa? Piti tai ei, tosta puhuttiin aamulla. Mennään aamun tarinaan tämän biisin jälkeen. Tämä on ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, Julle.
2: Hyvää huomenta ja mukavaa tällaista syksyistä maanantaita.
1: On aika kiva.
2: On jo, mä just nimittäin, koska mun mielestä syksy on best.
1: Niin on.
2: Paras vuoden aika. Itse asiassa on jo startannut nahkatakkikauden, eli rotsi on saanut vetää niskaan, mutta siis mun mielestä viime viikolla oli vielä siis lehdet vihreitä.
1: Niin oli.
2: Eikö
1: joo,
2: oli?
1: Joo, oli alkuviikosta oli vielä.
2: Mutta noin niin kuin harhainen.
1: Joo, et ole harhainen, vaan viime viikolla alkoi tästä studioikkunasta, kun näkyy noin vaahterat, niin se alkoi siinä joskus tiistai-keskiviikko-akselilla, kun alkoi värit
2: niin. Kyllä, joo, ja nyt on ihan siis tämmöinen ruska, mutta tämä ei kauhean kauan kestä.
1: Valitettavasti ei.
2: Ei kestä. Mutta tämä nyt ei ollut se varsinainen pointti. Tällä kertaa me puhumme kartelleista.
1: Selvä.
2: Kartellit on mahtava asia.
1: Upeata.
2: Ei tosin huumekartellit, mutta nyt on siis tekoäly. Siis paljon puhutaan tekoälystä ja tekoäly on joka paikassa ja ihmiset käyttävät tekoälyä. Tosin osa tietämättään, mutta siis käyttävät joka tapauksessa nyt tekoälyä, ja nyt on ilmentynyt tällainen syytös, että nämä isot tekoälyjätit, että heillä olisi kartelli.
1: Aha.
2: Joo, kyllä. Tämä nyt ei liity siis rahan tekemiseen tai mihinkään tällaiseen yhteiseen, että ChatGPT maksaa tämän verran ja muut vastaavat sitten maksavat tämän verran, mutta heitä on syytetty tekoälyn tahallisesta hidastamisesta.
1: Okei, okay. Siis niin kuin tekoälyn niin kuin kehittämisen tahallisesta hidastamisesta vai ei, niin kuin siis tekoälyn, että se toimii hitaasti?
2: Niin, vaan siis, että ihmisille ei anneta tekoälyn kaikkia ominaisuuksia käyttöön. Et oikeasti tekoäly pystyisi vielä enempään, mutta sitä vähän niin kuin suitsitaan, että ei tuossa nyt kaikki Matti Meikäläiset ala koodaamaan ydinpommia.
1: Musta tämä kuulostaa niin kuin järkevältä kartellilta.
2: positiivinen kartelli. Hei, mennään tähän kartelliin posin kautta.
1: just näin.
2: Joo, mutta tosiaan jo Yhdysvalloissa tämmöinen on siis, että heitä syytetään tällaisesta kartellitoiminnasta, että suitsitaan liikaa tekoälyä, että siellä olisi jerkkua vielä enempään ja parempaan, että nämä isot tekoälytoimijat eivät anna ihan siis maksullisille asiakkailleen näitä kaikkia tekoälyn ominaisuuksia käyttöön, että siellä olisi vielä enemmän jerkkua.
1: Joo, ei kyllä, tämä kuulostaa nyt pelkästään järkevältä. Me ei olla ansaittu yhtään tehokkaampaa tekoälyä, sillä tehdään kuitenkin vaan niin kuin, me ei tarvita yhtään nopeampaa kuvia siitä, että miltä näyttäisi 80-luvulla tai mafiassa tai missä
2: ikinä.
1: Me ei
2: niinku
1: tarvita sitä, joo, en minäkään.
2: Joo, mä just tossa joku viikko, ei viime, mutta edellisviikolla, kun oli tätä kasarihässäkkää siis meneillään, ja ihan mielenkiinnosta katsoin siis sitä, toki jos nyt yhden kuvan tekee, niin se nyt ei paljon energiaa vie, mutta esimerkiksi tuommoisen yhden kasarikuvan luominen vastaa energiamäärässä noin sitä, kun kerran lataat puhelimen täyteen.
1: Joo.
2: Ja sitten kun niitä tehdään semmoinen suurin piirtein 87 miljoonaa kuvaa generoidaan.
1: Joo, ja puhumattakaan sit siitä, että tosiaan tekoälyavulla voi tehdä myös aika paljon vahinkoa muutakin kuin tällaista hupikäyttöä, niin ehkä on ihan hyvä kartelli.
2: On.
1: Me hyväksytään tämä.
2: Tämä meidän yhdistys hyväksyy tämmöiseen positiivisen kartellin. Posin kautta uuteen viikkoon.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: kaukoisen.
1: Radio Pori.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa

0: terveydelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Luna, The Beauty Show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love.
4: It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
5: Tekstitys myös selkosuomeksi.
4: Luna, The Beauty Show, now at Rakastajat Theater.
6: Tickets and more information, rakastajat.fi.
7: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö niin mä näytän?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Viikko startattu myös maanantaisen iltapäivälähetyksen puitteissa. Kiitoksia seurasta. Huomenna tiistaina sitten jatketaan. Lauran kanssa muun muassa marttaillaan aamulla tuossa aamupäivän aikana. Ja jatketaan me sitten tiistaisessa iltapäivässä yhdestä eteenpäin. Mukavaa maanantai-iltaa. Huomiseen. Moi.

0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Kokoomusministerit haluavat toppuutella aborttien maksuista levitettyjä tietoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sanovat yhteistiedotteessaan, että oppositio pelottelee ihmisiä. Ministerien mukaan uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellisesti tehtyjä abortteja. Noin 99% raskauden keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Oppositiopuolueet SDP ja Vasemmistoliitto ovat tänään kritisoineet hallituksen aikeita korottaa osaa ei-lääkkeellisten aborttien maksuista. Poliisi on löytänyt ase- ja räjähderikosten esitutkinnassa Kouvolassa puolustusvoimille kuuluvaa materiaalia, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi takavarikoi viime syksynä useissa Kouvolan alueella tehdyissä kotietsinnöissä muun muassa noin 100 asetta sekä 1000 patruunoita. Poliisi ei kerro tarkemmin, mitä puolustusvoimille kuuluva materiaali on. 3 ihmistä epäillään muun muassa ampuma-aserikoksista. Poliisi on saanut tapauksen esitutkinnan valmiiksi ja se siirtyy syyteharkintaan syyttäjälle. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikon lopulla Valkoisesta talosta häätämät mediat Politico, CNN ja MS Now vievät presidentin ja 3 hänen neuvonantajansa oikeuteen. Mediat katsovat presidentin päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain 1. lisäystä kohtaan. Sen mukaan viranomaiset eivät päätä siitä, mitä media uutisoi tai julkaisee. Mediat vaativat toimittajiensa Valkoisen talon kulkulupien palauttamista välittömästi. Trump syytti medioita jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei tarjonnut esimerkkejä väitteidensä tueksi. Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin kausi päättyy etuajassa, kertoo Kansallisooppera ja Baletti. Kansallisooppera ja Baletti ovat sopineet, että Torresin kausi päättyy ensi vuoden heinäkuun lopussa. Alun perin kauden oli tarkoitus jatkua kevääseen 2029. Päätöksen taustalla kerrotaan olevan näkemyserot balettiorganisaation johtamisesta. Baletissa toteutettiin viime keväänä ulkopuolisen asiantuntijan selvitys johtamiskäytännöistä. Javier Torres on toiminut baletin johtajana vuodesta 2022.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä paikallisesti. Sataedu valmistelee YT-neuvotteluja hyvinvointiopintoalalla. Hyvinvointiopintoalan 47 henkilöä koskevat YT-neuvottelut käydään yhteistoimintalan mukaisesti alan merkittävästi vähentyneen opiskelijamäärän vuoksi. Henkilöstön vähennystarve on enintään 9 henkilötyövuotta. Aloitettava yhteistoimintamenettely voi johtaa työtehtävien muutoksiin, tehtäväsiirtoihin, muutoksiin työsuhteen ehdoissa, osa-aikaistamisiin tai viime kädessä irtisanomisiin. Asiaa käsitellään yhtymähallituksen kokouksessa tämän viikon torstaina. Päätöksen jälkeisiin neuvotteluihin on varattu aikaa 2 viikkoa.
7: Radio Porin sää.
6: Mukavan aurinkoista maanantaista iltapäivää sitä edelleen mennään. Semmoinen 15-16 astetta on mittarissa ensi yön alin noin 5-6 asteessa. Huomenna tiistain aamulla ja aamupäivällä on tuommoista mukavan aurinkoista, kuten myös sitten iltapäivällä jatketaan samalla kelillä. Noin 15 astetta huomenna pohjoisen puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa.
7: Kuuntelet Radio Poria.

0: Hiukset Luna ja Ingi, tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste, mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
1: Pripolipori.
10: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
1: Onnistuu.
10: Ja lounaan.
1: Onnistuu.
10: Ja kokoustilan.
1: Onnistuu.
10: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
1: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä. Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
4: Joo.
5: Joo.
4: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Näin. Radio Pori.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: Tiedetään, Teemu.
1: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin. Se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
6: Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Laboratoriotutkimuksissa varmistui myös 1 tartunta Virolahdella. Sisä-Suomen poliisi ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa mies avasi siviilipoliisiauton oven Tampereen Villilässä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Mies oli kuvannut toimintaansa ja laajasti levinneellä videolla näkyi autossa olleen poliisin kädessä oleva ase. Poliisi toteaa ratkaisussaan, ettei oven avanneen miehen menettelyä voi pitää minään tutkintapyynnössä esitettynä rikoksena. Asetta näyttäneen poliisin toimintaa tutkitaan sitä vastoin yhä valtakunnan syyttäjän toimistossa. Tapahtumia tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Älysormusyhtiö Oura on jättänyt listautumisasiakirjansa Yhdysvalloissa. Annissa myydään 50 miljoonaa osaketta 40-44 dollarin kurssilla. Jos kurssi asettuu ylärajalle, tulisi Ouran markkina-arvoksi reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa. Suomesta lähtöisin oleva Oura on listautumisen edellä siirtänyt päämajansa Yhdysvaltoihin. Yhtiö myi älysormuksiaan viime vuonna noin 3,6 miljoonaa kappaletta. Sormusten ohella yhtiö tarjoaa kuukausimaksullista terveydenseurantapalvelua, jolle on kertynyt yli 5 miljoonaa tilaajaa. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpaillut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
4: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
5: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhiloon! Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itseasiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusministeri Antti Häkkänen kokoomuksesta kertoo STT:lle, että päätös työvierailusta Israeliin oli hänen. Häkkänen teki kuun puolivälissä työvierailun, jota muun muassa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi oppositiosta. Virta kertoi viikonloppuna aikovansa esittää epäluottamusta puolustusministerin toiminnasta. Häkkäsen mukaan kyseessä on parlamentaarisestikin sovittu materiaaliyhteistyö ja matkan tarkoituksena oli varmistaa, että Suomi saa Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmään myös uusimmat päivitykset. Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Laboratoriotutkimuksissa varmistui myös 1 tartunta Virolahdella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omistamassaan sosiaalisen median viestipalvelu Truth Socialissa, että maa valmistelee merkittävää lannoitesopimusta Valko-Venäjän kanssa. Kyse olisi potaskan, eli kaliumkarbonaatin ostamisesta Valko-Venäjältä. Trumpin mukaan Yhdysvallat maksaisi huomattavasti vähemmän potaskasta kuin se maksaa siitä tällä hetkellä Kanadalle. Trump on viime aikoina kiihdyttänyt kauppasotaa Kanadan kanssa. Yhdysvallat pyrkii neuvottelemaan Valko-Venäjän kanssa, vaikka maa sortaa toisin ajattelijoita ja on Venäjän vankka liittolainen. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesäelokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
1: Tukkasa tollain.
2: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
1: Ja suu tän hyttysi.
3: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiauto. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erkku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
5: Tervetuloa Erkuun.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
1: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
2: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
3: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa.

0: Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Tripolipori.
2: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
1: Onnistuu.
2: Ja lounaan.
1: Onnistuu.
2: Ja kokoustilan.
1: Onnistuu.
2: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
1: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
4: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
6: Kiitos.
5: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
7: Mitä meidän sitten käy?
6: Sitten Boo on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
8: Yes.
9: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kuunnelkaa rakkaat Luna ja Ingi. Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Kuinka sun tukkasa tollain?
5: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
4: Ja suu tän hyttysi.
6: Voi nyt sääkin erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
7: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
8: Tervetuloa Erkuun.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
3: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
4: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ovat panneet liikkeelle vetoomuksen tekoälyn pitämiseksi ihmiskunnan hallinnassa. Stubbin ja Støren vetoomus on kerännyt allekirjoituksia 22 johtajalta 20 maasta eri puolilta maailmaa. Mukana ovat myös muun muassa Tanskan, Viron, Kanadan, EU-komission, Saksan ja Australian johtajat. Vetoomuksessa kehotetaan tekoälyä kehittäviä yrityksiä laatimaan läpinäkyviä mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että tekoälyn kehitys ei uhkaa ihmiskunnan kehitystä. Sisä-Suomen poliisi ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa mies avasi siviilipoliisiauton oven Tampereen Villilässä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Mies oli kuvannut toimintaansa ja laajasti levinneellä videolla näkyi autossa olleen poliisin kädessä oleva ase. Poliisi toteaa ratkaisussaan, ettei oven avanneen miehen menettelyä voi pitää minään tutkintapyynnössä esitettynä rikoksena. Asetta näyttäneen poliisin toimintaa tutkitaan sitä vastoin yhä valtakunnan syyttäjän toimistossa. Tapahtumia tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Mediayhtiö Paramount Skydance on päässyt sopuun 12 osavaltion ryhmittymän kanssa Warner Bros. Discoveryn ostamisesta, yhdysvaltalaismediat uutisoivat. 12 osavaltiota haastoi Paramountin oikeuteen estääkseen kaupat. Toteutuessaan kyseessä olisi yksi kaikkien aikojen suurimmista mediakaupoista. Paramount ottaisi haltuunsa muun muassa Warner Bros. Elokuvastudion, CNN-uutiskanavan sekä HBO Max suoratoistopalvelun. Paramount ilmoitti aiemmin suostuneensa lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpaillut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, arvioi eduskunnan heikon luottamuksen olevan seurausta median toiminnasta. Kyselyn mukaan suomalaisilla on vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Peräti 91% luottaa puolustusvoimiin erittäin tai melko paljon, poliisiin 81%. Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Laboratoriotutkimuksissa varmistui myös 1 tartunta Virolahdella. Britanniassa on asetettu syytteeseen vuoden 1994 Ruandan kansanmurhasta epäilty henkilö. Kyseessä on ensimmäinen Britanniassa Ruandan tapahtumista syytteeseen joutunut. 65-vuotias mies pidätettiin maanantaina epäiltynä kansanmurhan edistämisestä sekä avustamisesta rikoksissa ihmisyyttä vastaan Ruandassa, Lontoon poliisi sekä syyttäjät kertoivat. Syyttäjien mukaan miehen epäillään ohjanneen ja yllyttäneen muita murhiin ja kansanmurhaan. Ruandan kansanmurhan aikana lähes 1 000 000 ruandalaista tutsia sai surmansa vain noin 100 päivän aikana. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan duuman vaalien tulos osoittaa, että Venäjän yhteiskunta tukee yhtenäisenä presidentti Vladimir Putinia. Vaaliviranomaisten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue sai ylivoimaisesti eniten ääniä ja kasvatti ehdotonta enemmistöään parlamentin alahuoneessa duumassa. Venäjän näytösvaaleihin saivat osallistua vain Putinia ja tämän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Syksy on saapunut normaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: sinua. Radio Pori.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Enemmistö suomalaisista arvioi, että suurilla vaalirahalahjoituksilla voi olla vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon, ilmenee tuoreesta demokratiatutkimuksesta. Noin 70% vastaajista arvioi, että suurten vaalikampanjan yhteydessä tehtyjen rahallisten lahjoitusten vaikutusta päätöksentekoon ei voida täysin sulkea pois. Suomalaiset antavat kuitenkin maandemokratian toimivuudelle pääosin myönteiset arviot. Reslaide-tutkimuksessa oli 4000 vastaajaa. Valtiovarainministeriön mukaan on riski, että Suomi ei noudata sille EU:n liiallisen alijäämän menettelyssä määriteltyä nettomenopolkua. Ministeriö esittää arvionsa hallituksen esityksessä valtion ensi vuoden talousarvioksi, jonka mukaan menot kasvavat tulevana vuonna nopeammin kuin Suomelle asetetussa korjaavassa nettomenopolussa. Ministeriön mukaan nettopolusta poikkeaminen voi johtaa EU:n tarkkailuluokaksi kutsutun menettelyn eskalaatioon keväällä 2028. Ensi vuoden poikkeaman seurauksena vuoden 2028 sopeutustarve voi myös kasvaa huomattavasti.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus yksi.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Poliittinen oikeisto ja vasemmisto Suomessa eivät jaa yhteistä käsitystä ihmisarvosta, selviää Diakonissalaitoksen julkaisemasta ihmisarvobarometrista. Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista yhtäläiseen ihmisarvoon taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta uskoi vain vähän yli joka neljäs kyselyyn vastanneista. Vasemmistoliiton kannattajista tähän uskoi lähes 80% vastaajista. Ihmisarvobarometrin vastaukset kerättiin kyselytutkimuksessa tämän vuoden kesällä. Väestöaineiston keräsi Iro Research. Tutkimuksen aineistossa oli yhteensä yli 2400 vastausta. Suojelupoliisin eli Supon entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen maanpetos- ja virkarikoksista. Asia käy ilmi Helsingin käräjäoikeuden julkisista tiedoista. Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Näistä jälkimmäinen on maanpetosrikos. Pelttari toimi Supon päällikkönä vuosina 2011-2023. Eduskunnan pääsihteerinä Pelttari aloitti vuoden 2024 alussa. Hän on ollut viime vuoden kesästä lähtien virasta pidätettynä. Syyttäjälaitos kertoi aiemmin maanantaina, että Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kokoomusministerit haluavat toppuutella aborttien maksuista levitettyjä tietoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sanovat yhteistiedotteessaan, että oppositio pelottelee ihmisiä. Ministerien mukaan uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellisesti tehtyjä abortteja. Noin 99% raskauden keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Oppositiopuolueet SDP ja Vasemmistoliitto ovat maanantaina kritisoineet hallituksen aikeita korottaa osaa ei-lääkkeellisten aborttien maksuista. Älysormusyhtiö Oura on jättänyt listautumisasiakirjansa Yhdysvalloissa. Annissa myydään 50 miljoonaa osaketta 40-44 dollarin kurssilla. Jos kurssi asettuu ylärajalle, tulisi Ouran markkina-arvoksi reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa. Suomesta lähtöisin oleva Oura on listautumisen edellä siirtänyt päämajansa Yhdysvaltoihin. Yhtiö myi älysormuksiaan viime vuonna noin 3,6 miljoonaa kappaletta. Sormusten ohella yhtiö tarjoaa kuukausimaksullista terveydenseurantapalvelua, jolle on kertynyt yli 5 miljoonaa tilaajaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.